0: חזית. ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש, יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב התקררות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. טראמפ אמר עוד לכתבים בצאתו מהבית הלבן כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם יודעים את זה והם הסכימו לזה. אנחנו לא משחקים משחקים, אמר. על עתיד הפסקת האש הוסיף, נראה, אנו נחשוב על כך בזמן הקרוב. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר. המצור יעיל במעט האחוזים. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סעודיה תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה בתגובה על תקיפות של טהרן בשטח הממלכה. בדיווח הנסמך על שני גורמים איראנים רשמיים ושני גורמים מערביים, נאמר כי סעודיה הודיעה לאיראן על התקיפות. עוד נמסר כי הצדדים פתחו במגעים דיפלומטיים והגיעו להבנות על רגיעה. אחד המקורות האיראנים אמר כי מטרת ההבנות הייתה לעצור את האיבה ולהבטיח את האינטרסים המשותפים. אתמול דיווח וול סטריט ג'ורנל כי איחוד האמירויות תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה. האירוויזיון בווינה. ישראל העפילה לגמר שיתקיים במוצאי שבת. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי במהלך ביצוע השיר הישראלי מישל של נועם בטן נשמעו קריאות בוז רבות. עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש, יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי, שוב התקררות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

שים מחסום על שיניו. אני רוצה בך, רוצה בך, רוצה בך על כיסא עם עיתון שגבה.

name Hugo says. יש מרתף שילדים צוחקים בו, שם נשכב עוד מעט ונשתוק.

נבוא בגלים. וארקוד איתך עוד בווינה, מחופש לנהר משתפך, על כתפי הקינטון יצמח פרה, ושפתה ישתוטל מגופך, ואגבור את נפשי בתוך ספר עם תמונה.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. בחדרה סוכל ניסיון של שני גברים להשליך בקבוקי תבערה. קצין משטרה שביצע פעילות בעיר זיהה את החשודים שהיו כנראה בדרכם להשליך את הבקבוקים וירה לעברם במטרה לנטרל את האיום. אחד מהם נפצע קשה והאחר בינוני. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ הורו על העברה של חומרים נוספים בפרשה לעיונם. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי חברי ועדת המינויים יפנו ליושב ראש הוועדה גרוניס לבדוק מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא שהעבירה אליו היועצת המשפטית לממשלה. היועצת בערב מיירה גורסת כי העבירה את המכתב לגרוניס כדי לסייע וביקשה להשאיר לשיקול דעתו את ההחלטה אם לחלוק את המידע עם הוועדה. בגץ דן אמש בעתירה נגד העברת מיליארד שקלים למוסדות חרדיים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט צפוי להורות למדינה לגבש בתוך כשבועיים רשימה של מוסדות שמלמדים לימודי ליבה ויוכלו לקבל את יתרת התקציב שהוקפא. ההחלטה בנושא צפויה להינתן היום. כדורגל בליגת העל, במשחק העונה שנערך באצטדיון טדי, נפרדו בית"ר ירושלים והפועל באר שבע בתיקו 1. שלושה מחזורים לסיום העונה, באר שבע שומרת על מקומה הראשון, והיא מרוחקת שתי נקודות מבית"ר שבמקום השני. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת בית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת במידות החום, מחר התחממות של ממש, יעשה שווי ברוב האזורים. ביום שישי, שוב התקררות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג'
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום,

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

מאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל. אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: מיד חוזרים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ שני לוחמים. טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. סעודיה תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת ברפיח. בחדרה סוכל ניסיון של שני גברים להשליך בקבוקי תבירה. ישראל להפילה לגמר האירוויזיון.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. היום 1:40 יום, שהם 5 שבועות ו-6 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון, נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ שני לוחמים. נגד בצהל נפצע בינוני וחייל מילואים נפצע קל. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. אמש המשיך חיזבאללה לשגר רחפני נפץ וחטב"מים אל יישובים בגבול הצפון. כמה רחפני נפץ התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. לא היו נפגעים. קודם לכן יראה את חיל האוויר כמה כלי טייס בלתי מאוישים ששיגר חיזבאללה מלבנון בטרם חצו לשטח הארץ. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. טראמפ אמר עוד לכתבים בצאתו מהבית הלבן כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר. על עתיד הפסקת האש הוסיף, נראה, אנו נחשוב על כך בזמן הקרוב. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר. המצור יעיל במאת האחוזים. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סעודיה תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה בתגובה על תקיפות של טהרן בשטח הממלכה. בדיווח הנסמך על שני גורמים איראנים רשמיים ושני גורמים מערביים נאמר כי סעודיה הודיעה לאיראן על התקיפות. עוד נמסר כי הצדדים פתחו במגעים דיפלומטיים והגיעו להבנות על רגיעה. חשיפת כאן חדשות. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. הקבלנים העזתים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. כתובנו איתי בלומנטל מציין כי זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ הורו על העברה של חומרים נוספים בפרשה לעיונם. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת החדשות בכאן 11, כי חברי ועדת המינויים יפנו ליושב ראש הוועדה גרוניס לבדוק מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא שהעבירה אליו היועצת המשפטית לממשלה. היועצת בערב מיירה גורסת כי העבירה את המכתב לגרוניס כדי לסייע וביקשה להשאיר לשיקול דעתו את ההחלטה אם לחלוק את המידע עם הוועדה. בחדרה סוכל ניסיון של שני גברים להשליך בקבוקי תבירה. קצין משטרה שביצע פעילות בעיר זיהה את החשודים שהיו כנראה בדרכם להשליך את הבקבוקים וירה לעברם במטרה לנטרל את האיום. אחד מהם נפצע קשה ואחר בינוני. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה לגמר שהתקיים במוצאי שבת. כתבתנו עמית

0: ראשון, והיא מרוחקת שתי נקודות מביתר שבמקום השני. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
2: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
1: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, התקררות ניכרת והקלה בעומס החום, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, מחר התחממות ניכרת, יעשה שלבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מהרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל.

מתרכז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל

בניין של חלומות אני מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: מיד חוזרים.
1: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
9: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
8: על פני 70 שנות אירוויזיון.
10: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
8: מה קרה לתחרות עם השנים?
11: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
8: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
8: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מקום
8: סוהר,
14: יאן
8: שריבר,
14: בואו
13: לאכול
14: דרמי,
13: ג'נטו,
14: מגרש
15: הרוסי,
16: שיר אחד,
15: מהצד השני,
16: גישה,
17: מרדה,
18: ערן,
17: וואו.
8: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: יו!
20: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
21: תודה.
22: תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפה נפץ שני לוחמים, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. טראמפ אומר כי בדרך זו אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. סקר כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת לגוש נתניהו. ישראל העפילה לגמר האירוויזיון, התחזית התקררות.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אמש שני לוחמים מפגיעת רחפה נפץ, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. בשיחה עם כתבים בצאתו מהבית הלבן, חזר טראמפ על עמדתו בסוגיית הגרעין האיראני.
25: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. We don't play games.
24: אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר טראמפ. באשר לעתידה של הפסקת האש, ציין הנשיא האמריקני כי יבחן את העניין. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר, המצור הימי יעיל לחלוטין, בדרך זו אחרת זה ייגמר טוב מאוד, העריך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. סקר שערך כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת של גוש נתניהו ל-51 מנדטים לעומת 69 לגוש המתנגדים. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד מאבדת מנדט ויורדת ל-26 מושבים, ועוד מפלגת ביחד מתחזקת ל-25. מפלגת הדמוקרטים נחלשת ל-10 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו עולה ל-9. בשאר המפלגות לא נרשם שינוי. בסקר שערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד השתתפו כ-2,400 נשאלים. בג"ץ הורה להעביר לעיונו חומרים נוספים בעתירות נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד. חברי הוועדה למינוי בכירים ידרשו מיושב ראש הוועדה אשר גרוניס להבין מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא ששלחה היועצת המשפטית לממשלה. היועצת גורסת כי השאירה את ההחלטה על חשיפת המידע לשיקול דעתו של גרוניס. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. The next final.

0: שליחתנו עמית הררי מוסרת כי כשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
1: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם. תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות. תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של האהדה ושל אהבה. וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים אבל, ואנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרדו בתיקו אחת במשחק העונה באצטדיון טדי. ביתר כבשה ראשונה

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך הבוקר?
0: אני נרגשת, שמחה, גאה, הלב מתפוצץ, הלב מתרחב.
1: מה, אבל אני חייב להגיד לך שכאילו זה כמו השמינית גמר בגביעת אוטו, כאילו כבר התרגלנו לזה, לא, זה לא שאנחנו לא עולים לחצי גמר.
0: לא, סליחה.
1: סליחה, בואי, מאיה, נראה לי שאת ממעיטה.
0: אתה יכול לעלות לגמר ועדיין לא להרגיש שהלב מתפוצץ מגאווה.
1: אבל זה משהו שאנחנו עושים כל שנה.
0: אתה שמעת את הביצוע של נועם ביטן אתמול.
1: כן, עפתי עליו גם.
0: שאגב, עקיבא נוביק אמר נועם ביטן אתמול.
1: אולי הוא ביטן.
0: אז שמישהו יחליט, או ביטן או בטן. אני לא יכולה לעמוד בלחץ הזה.
1: אם הוא אומר, הוא יודע. כאילו זה סבבה. את מבינה, להפך, את כאילו עכשיו, עוד לא.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, אני אסביר לך. אנחנו עובדים בתחום הזה של המוזיקה, אנחנו מכירים זמרים. לא, אנחנו חיים את זה, אנחנו מכירים המון זמרים, לא חשוב שמות, שתיתן להם עכשיו 3 דקות לשיר בלייב, זה יהיה רחוק מאוד מהביצוע שהם הקליטו באולפן. אגב, יש את המתחכמים שכאילו הם משנים את זה בלייב, כדי שיהיה להם יותר נוח לשיר, כדי שזה יהיה אפשרי, אבל זה לעולם לא נשמע כמו הפלייבק.
1: מסכים איתך, אבל
0: אתמול נועם בטן שר יותר טוב מהביצוע שלו שאנחנו משמיעים. תכינו לי את מישל.
1: זה לא רק העניין.
0: תכינו את מישל להמשך.
1: מאיה, את ראית את האחרים שהיו שם? ראינו אותם אתמול בצהריים.
0: לא, הם לא בסדר. מה זה בכלל השוואה?
1: חוץ משניים שראיתי.
0: לא, התחרות שלנו היא מולנו ומול עצמנו, ומול הביצועים של נועם בכוכב הבא.
1: זה מה שאני אומר. עכשיו הכל מתנקז לביצוע הבא. זהו, הביצוע הבא.
0: שהוא אגב בגמר, ואחרי הביצוע המדהים של נועם, אנחנו במקום 5 בטבלאות ההימורים.
1: אבל גם, בואי, את רוצה לדבר על הביצוע, כל פעם אומרים ביצוע, לא רק שלו, של כל ה... מה יכול להיות שונה, מה?
0: אתה יכול לזייף.
1: מי? נועם?
0: לא.
1: מה?
0: תגיד לי, הראל סקאט זייף באירוויזיון.
1: מי אמר לך?
0: מה זה מי אמר לך? זה כל המדינה שמעה את זה.
1: לא.
0: אתה יודע, וזה הראל סקאט. הראל סקאט, שזה אחד הזמרים הכי טובים במדינה, וברגע האמת באירוויזיון הוא זייף. ומה זה? הזיוף הזה הלך איתו שנים קדימה.
1: כן, מה היה?
0: גם איתי אגב.
1: אני רוצה לנתח לך את זה בצורה אחרת, נגיד.
0: לא בקטע רע, בקטע כאב לי.
1: סתם דוגמה, לשיר, לשיר.
0: כן.
1: זה צריך לעשות את אותו פעולה, לשיר, כאילו, זה לא עכשיו להגיד בכדורגל, להגיד לעשות מספרת ויש מלא אנשים וזה, זה לחץ.
0: הגזמת להגיע לתו גבוה.
1: זהו, אבל זה אצלו
0: בא. מה, שהוא בסוף, את יודעת, כאילו בהתחלה הייתי בלחץ כזה.
1: הוא עושה את זה בלי להתאמץ, מאיה, זה אצלו, זה ברגיל.
0: אני אומרת לך שגם הראל סקאט עושה את זה ברגיל, ועדיין ברגע האמת הוא זייף.
1: אוקיי.
0: ונועם בטן לא רק שלא זייף, ביטן או בטן, תחליטו. לא רק שהוא לא זייף, הוא, אני אומרת לך, הוא נתן ביצוע.
1: איזה, אבל את מדברת על זיופים.
0: הרגשתי כאילו הוא שר אליי ואני מישל. באמת? טוב, אז אתה לא ראית את הנאמבר כנראה. לא נשארת עד 11 ואל תתבייש לספר את זה. יש לך תוכנית בוקר.
1: לא, אבל אני חושב שאת מפריעה, זה כאילו את מדברת על הביצוע הגמר. כאילו את כבר אומרת, הוא נתן את הביצוע הכי, לפי הדיבור שלך, זה הביצוע הכי טוב שהוא יוכל לתת.
0: לא. ממש לא, הוא ייתן בגמר, הוא ייתן את אותו ביצוע ואף יותר טוב.
1: אבל כבר הרמת פה את הרף לירח.
0: הוא הרים, למה אני אמרתי לו תעשה ביצוע כזה טוב?
1: אפילו בנבחרת לא דיברו כמוך, מאיה.
0: איזה נבחרת?
1: שלהם.
0: במשלחת? לא, מרימים לו. מרימים לו במשלחת.
1: כן, אבל הם אומרים, הופעה טובה, גוד פרפורמנס, נחכה לגמר.
0: אתם צפיתם בביצוע של נועם בטן אתמול בווינה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הוא זמין ואתם יכולים להגיב כל מה שאתם רוצים, תכתבו לנו גם אם אתם יודעים אם זה נועם בטן או נועם ביטן. באמת, זה משמעותי. תסמסו גם לעקיבא, הוא יצר אצלי את כל התסביך הזה אתמול. 050-515-1605. בהמשך נדבר עם ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב' על המשחק אתמול בין ביתר להפועל באר שבע. ספוילר, טקו, והפועל באר שבע היא בראש הטבלה, לא בתאר ירושלים.
1: יש להם שחקן טוב, אין מה לעשות.
0: גם צליל קליפי ונדב ונבי יערוני. שכתבו ביחד עם יובל רפאל את מישל, יעלו לשם.

0: שידור, ספרו לנו על הביצוע אתמול, איך היה לראות את השיר שלהם על במה כל כך גדולה. אורית נבון תעלה הבוקר לשידור, תדבר איתנו על הסדרה החדשה של המשתפצות. הפרק השני שלה עולה היום בפלטפורמות כאן בדיגיטל. אני צפיתי בפרק הראשון של משתפצות. מדברים על הניתוח של המאמי מייקאובר.
1: מה זה?
0: את מקטינה את הציצים ומוציאה שומן בבטן ומותחים לך אותה. והשיח הוא על נשים שמוכנות לשכב על שולחן הניתוחים.
1: שאלהם לבריאות, מה אני...
0: היית עושה ניתוח עם מה שמפריע לך?
1: מה נראה לך, מה היה? מה נראה לך?
0: שאתה פחדן כמוני.
1: לא רק שלא הייתי עושה את זה, גם לא הייתי נותן לאשתי לעשות את זה, הייתי נלחם בה. מה זה, זה ניתוחים מסכני חיים? מה היה? תגידי, את נורמלית?
0: אבל אם יש משהו שמפריע לה...
1: תעשה ספורט.
0: לא, יש דברים שספורט לא יכול לתקן.
1: את יודעת למה זה מפריע להם? זה מפריע להם בגלל שהחברה קובעת שזה מפריע להם, מאיה. אוקיי, בגלל שהם רואות בחורות אחרות באינסטגרם שאין להם את זה, או קוראות לזה שניצלים וכל מיני דברים כאלה, אז הם רוצות להתאים את עצמם לחברה, אבל נשים חזקות שלא מעניין אותם מה החברה מכתיבה, או איך צריכות לראות את הידיים שלך או הבטן, לא עושות את הדברים האלה, ומשקיעות את המאמץ והכסף שלהם בדברים אחרים.
0: או, זה בדיוק בזה עוסקת אורית נבון. בסדרה משתפצות, מדהים, אתה קהל היעד, מתעסקים בסוגיה הזו, האם אני אישה שאני נאורה ואני כאילו בקדמה ואני קריירה ומחשבות, למה אני צריכה לעבור את הדבר הזה?
1: עכשיו ראיתי את זה של נסרין שעשתה את הניתוח הזה בעיניי. זה עבר, זה היה בטלוויזיה, כן, היא חזרה כאילו כלום, לפי מה שהיא מספרת. היא לא סיפרה לו, ואז...
0: אני מפחדת לעשות לייזר בעיניים.
1: ואז הוא אומר לה, מה זה, עשית משהו? והוא לא שם לב את זה, אבל את יודעת איזה מסוכן זה?
0: גם דודו טס, האחד והיחיד, יעלה לשידור הבוקר. הוא יעלה כי בחרנו אותו כשיר השבוע, בית ביפו. וגם יש סרט דוקו חדש שלו, שיעלה בכאן 11. נגיד בוקר טוב לצוות שלנו, לעורכת אלמה גרשון, אם אתם רוצים לראות אותה, היא בסטורי שלי הבוקר. המפיקה שלנו שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, וטכנאי הסאונד שלנו שרון לרנר. התחלנו. או, זה מוקדש לנועם. מאיה בוסקילה, הלב. חוגים בך, נועם. בהצלחה, נועם. שמעת את זה?

0: מרגיש מדהים, איזה ביצוע היה, אימא לי, איך נהניתי, היה רגע לקראת הסוף, ששרתי את יש מי שישמע, שפשוט שרתי לישראל, ישמע, זה כזה קלישאתי, אבל שרתי לישראל. אני מרגיש את זה ברמות, וזה היה פשוט מדהים, ונהניתי מכל שנייה, עם הרגדניות המטורפות האלה. זה היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. תודה אלוהים על הכל, תודה לכם על הכל, הכל, הכל. וואו, let's go.
1: זה נועם בטן, רגע אחרי ההודעה שהוא עלה לגמר, ואיזה ביצוע, איזה חמוד. אגב, בא, יש מי שישמע, אני הרגשתי שהוא שר אליי.
2: יפה, מאיה.
1: ואני שמעתי אותך, נועם. לא, אתה צריך לראות גם איך הוא הסתכל למצלמה, איזה מבט.
2: אז לאן הוא הסתכל, מאיה?
1: איזה ביטחון. עוד פעם, יכל לעשות את זה, ולא, שאני לא ארגיש את זה ככה.
2: אבל את אומרת דברים בנאלי, מאיה. אני נגיד להפך, אני הייתי אומר...
1: אתה בשבילך זה בנאלי.
2: אם אני נועם, אם אני נועם, עוד פעם, אם אני מדמה את זה למשחק כדורגל, אני נותן חצי. חצי, למה? יש לי עוד משחק. אני לא רוצה להיפצע, אני רוצה להפתיע.
1: לא, ממש לא נכון.
2: אז סליחה, אז את לא מבינה באסטרטגיות.
1: קודם כל, השופטים נתנו את הניקוד כבר בחזרה הגנרלית.
2: אני לא צריך את השופטים, אבל אני אסביר לך...
1: 50-50.
2: שנייה, אבל זה לא משנה אם אני עולה לגמר ממקום ראשון, או כמה עולים, 10, נכון?
1: נכון.
2: רגע, זה לא משנה אם אני עולה ממקום 1 או 10. את מסכימה?
1: כן.
2: זה לא משנה, אני בגמר. יופי. עכשיו, בגמר אני נותן להם משהו שהם לא ראו. אם אני נותן הכל בחצי, אז מה אני חדש בגמר?
1: אתה לא אמור חדש.
2: אז איך אני אתעלה על עצמי? אז זה אותו דבר.
1: קודם כל, תעשה מה שעשית בחצי גמר, אם זה היה כזה טוב.
2: בגלל זה אנחנו לא מנצחים שנים, את
1: לא,
2: מבינה?
1: לא, אנחנו לא מנצחים כי הם אנטישמים.
2: ושזכינו...
1: וגם כי בתוך תוכנו באמת של החיים, אנחנו לא רוצים להרח אותם, אין לנו לא את הכסף ולא את הראש לזה.
2: די, מאיה, ושרצינו, ועם נטע הלכה מסתר.
1: ברזילאי.
2: נטע ברזילאי.
1: שיום רביעי הבא היא מגיעה לנו לאולפן.
2: עם נטע ברזילאי לא היו אנטישמים בעולם, נכון? הם טסו לחול, כל האנטישמים.
1: היו.
2: די, מה?
1: היו אנטישמים, אבל היו דברים שהתעלו על האנטישמיות.
2: את זוכה מקום ראשון כבר שנתיים רצוף בהצבעות הקהל, על איזה אנטישמיות?
1: לא, בקהל אין לנו אנטישמיות, אבל בגלל הדבר הזה הם שינו את הרכב השופטים.
2: אז האנטישמיות סלקטיבית?
1: כן.
2: עכשיו, אתה צריך למצוא את האנטישמים. שמי, אני אתמול קראתי משהו יפה, תסתכלי, מאיה. מדעי מה שאני אומר לך, ודאי, אוקיי?
1: כן.
2: את עכשיו, נגיד, הולכת לעשות מבחן. בסדר? לא משנה במה. עברת את המבחן, קיבלת 99. מה את אומרת לעצמך?
1: בסה, איפה נקודה לך?
2: לא, נו, די, מאיה, דברי ברצינות עכשיו, מה, לא, פרפקציוניסטי. אז... בן אדם נורמלי.
1: תגיד, מה יש לך? אני הייתי תלמידה של מאיות, מה אתה...
2: קיבלת 100. קיבלת 100. מה את אומרת לעצמך?
1: איזה כיף מגיע לי.
2: איזה אלופה אני, איזה חכמה.
1: אלופה.
2: איזה גאונה. עכשיו נגיד נכשלת. מה את אומרת?
1: אכזבה.
2: למה?
1: יכולתי יותר.
2: הבוחן הזה לא נתן לי מספיק זמן, היה קר בכיתה.
1: לא, לא, לא.
2: זה בחיים לא יהיה את. תמיד בהצלחות שלנו אנחנו לוקחים את זה לעצמנו, ובהפסדים זה כאילו מישהו אחר אשם, לא אנחנו. אוקיי, כשנטע הייתה, לא היו אנטישמים בעולם, ופתאום בשנים האחרונות,
1: קודם כל נטע,
2: גם בכדורגל אנחנו לא עולים,
1: זה קרה לפני 8 שנים, ואנחנו יודעים מה קרה פה בשנים האחרונות. זאת אומרת שכן האנטישמיות היא לפני 8 שנים.
2: למה לפני 8 שנים לא היו לנו מלחמות, מבצע צוק איתן?
1: לא ככה.
2: אתמול ראיתי, החיים זה לא הכל בפלאפון, מ-2000 וכמה, 11, יש שם סצנה, אחמדינג'אד, אותו דבר. הראו את טילים על ישראל, ישראל...
1: לא, תמיד היו פה מלחמות, אבל לא באינטנסיביות של השנתיים האחרונות.
2: אבל את יודעת, תמיד היינו נחשבים עם כובש וכל הדברים האלה, מה ש...
1: מי שעוד עלה לגמר עם ישראל, יוון, אלה החתולים.
2: לא
1: פינלנד,
2: אהבתי.
1: הכנרית.
2: אהבתי את הכנרית.
1: בלגיה, שוודיה, מולדובה.
2: מי זה המטל שראינו את המטל?
1: המטל לא נראה לי עלו. מי עשה את השיר של המטל? אתם יודעות להגיד?
2: מטופים, פעם, פעם, פעם, ויפה.
1: מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. יש כמובן עוד חצי גמר, ובמוצא שבת הגמר, בו נועם יעלה לבמה ויבצע את מישל.
2: יאללה.
1: צריך לפרגן גם לרקדנית לי פרויד, שיופיע למרות הפציעה, ועל אף נדיר אליהו, אתה עוקב אחריו.
2: מה הוא כתב?
1: דיקל פציעה. אמרתי, איזה מילה זו דיקל?
2: לא, כן. זה כאילו תמיד, זה הרגע של המלווים, רקדנים, זמרים, תמיד קורה להם איזה משהו, נותנים להם את הספוט הזה.
1: מגיע לה, אגב, היא באמת מוכשרת, הריקוד, העמדה, היעלון קצת עשה לי סחרחורת, אני חייבת להודות.
2: הנה, התחלנו.
1: כן, לא, כי אתה יודע, זה... לא יודע, אתה עשה לי כזה קצת כאב ראש, אבל שפו על נועם, כאילו, באמת, עמד בהכל, שיחק אותה. אנחנו בהמשך נדבר עם צליל קליפי ונדב ונבי אהרוני, שכתבו את השיר ביחד עם יובל רפאל. נשמע מהם איך היה לשמוע את הביצוע ככה על הבמה הגדולה הזאת. איך אנחנו גאים בך, נועם, באמת. אחד, יחיד ומיוחד. נשמע את מישל? תקשיבו, וחשוב לי להגיד שמישל זה ביצוע, באמת, מי שצפה אתמול, ביצוע באותה רמה לא פחות ממה שאתם תשמעו עכשיו, באמת, אם לא יותר. מה איתך, קוטי?
2: אני ברוך השם.
1: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אני גם מחזיקה אצבעות. תקשרו לנועם בתן, אולי הוא ער הבוקר, אולי נגיד ל...
2: אסור לו לדבר עם ה... מותר לו?
1: עד לגמר כאילו אסור?
2: בטח, מה, הם נותקים. תארי לך הוא זוכה, יו, אני בוכה.
1: שבא?
2: איזה מצחיק זה יהיה אם הוא זוכה.
1: אם הוא זוכה, כן. אתה יודע, ואז המדינות אחרות לא ירצו לבוא אלינו.
2: אז ביאתי ממדינות אחרות, זה מה שיהיה מצחיק.
1: תחשוב, עכשיו הם לא שידרו אותנו.
2: זה מה שיהיה מצחיק דרך אגב, לא השחייה, זה לא מצחיק, זה יפה. אז מה יקרה אחר כך?
1: אמן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כביש 1 עמוס מחלף שער גיא ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולג, אל תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה, התחלנו. התחלנו.
6: מאיה וקוטי.
5: פינת הספורט.
7: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת בית, מה העניינים?
8: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
7: אני בסדר, קוטי נראה לי בבאסה.
8: שמעת הנחה של קוטי?
7: כן, נראה לי הוא בדיקי.
8: אתה יודע, אולי כדאי שנתחיל ב-40 שניות שיסבירו למאזיני כאן ג' שאתמול שמעו את הפלייאוף. ישמעו על מה אנחנו מדברים, בוא נשמע. הנה, בבקשה.
9: הזדמנות לשואה, שואה מדבר, נימה! 1-0, ביתר ירושלים, מי לא הקפטן? ירדן שואה. מזרחי לרחבה, יורד ברחבה לקנגווה, שוויון! הנה השוויון של באר שבע בדקה 81! קינגס קנגווה מחזיר במהירות, זה 1-1 במשחק העונה!
7: וואו, וואו, וואו. קודם כל, שפו לשדרן המדהים.
10: עד דקה.
7: מה זה, הוא מעביר את זה בצורה מדהימה, אני נהניתי להזים.
10: עד דקה 81 חיכיתי לשיחה הזאת. אחרי הגול של באר שבע אמרתי אולי תהיה התראה, אני לא יודע, זה השיחה לא תקרה. כי אני אגיד לך מה, אני שונא את קנגווה, אבל רגע.
7: למה?
10: שנייה, קנגווה, אתה רואה יפה. שונא אותו כמו אבי נימני, אתה זוכר מה זה אומר?
8: אבי נימני עשה עונה מדהימה בבית"ר ירושלים.
10: בדיוק, לא, אבי נימני היה שחקן אחד הגדולים, וכל כך... רצינו שהוא ישחק אצלנו, והוא כל כך היה טוב, שכל הזמן היינו מקללים אותו עד שהוא עבר, והקנגווה הזה, הוא שחקן כל כך טוב.
7: מאיפה הוא הגיע אלינו?
10: שאתה רוצה שהוא ישחק אצלך, והוא באמת, הוא שחקן העונה לפי דעתי, אתה יודע, הוא הכריע כל כך הרבה משחקים בבאר שבע. ומה אני אגיד?
8: אז קודם כל, אני מסכים איתך שזה או הוא או ירדן, שהוא אחד משניהם שחקן העונה, שניהם כבשו. שניהם כבשו אתמול, שזה מדהים. עכשיו ששאלה מאיה מי זה קנגווה, אז קנגווה הוא שחקן נבחרת זמביה. הסיפור שלו הוא מרתק, כי הוא היה שחקן נוער בפועל באר שבע, הגיע לחזק את הנוער, החבר'ה הצעירים. לא חשבו שהוא מספיק טוב לבוגרים, שחררו אותו, ואז הוא חזר, הלך לאירופה, שיחק בכוכב האדום בלגרד אצל ברק בחר.
10: היה לו משהו, ברק לא רצה אותו. והוא שחקן אדיר. רגע, היה לו איזה משהו עם ברק, נכון? ברק לא רצה אותו שם.
8: קודם כל ברק... ברק בזמן לא רצה להעלות אותו לבוגרים בבאר שבע, הוא לא חושב שהוא שחקן בוגרים.
10: כן, תראו, את זה לא ידעתי, ברק בחר. גם לבוגרים הוא לא רצה להעלות אותו?
8: לא, לא לקחו אותו לבוגרים, לא מימשו את ההסכם.
10: מה, אתה בא להגיד לי זה, רגע, הוא נחשב ישראלי או מה?
8: לא זיהו את הפוטנציאל הגדול.
10: הוא לא ישראל.
8: לא, לא, לא, הוא הגיע כחיזוק זר, כילד, נער, לנוער.
10: מה אתה מדבר, אחי?
8: בבאר שבע,
10: לא
8: כן.
10: ידעתי.
8: ואז הוא עזב לחול וחזר בהרבה כסף, ועכשיו הוא באמת שחקן נהדר. אבל קנגווה זה רק חלק מהסיפור. בסוף זה 1-1 שכולו ניצחון לבאר שבע. למה?
10: נכון.
8: כי הסטטוס קוו בצמרת נשמר. באר שבע עדיין מוליכה שתי נקודות מעל ביתר, כשנותרו שלושה מחזורים לסיום העונה. עכשיו מה קורה? ביום שישי הפועל באר שבע משחקת מוקדם בבלומפילד ב-4 מול הפועל תל אביב.
10: ביום שישי?
8: היא עולה ל-5. כן, כי יש בעיה, אי אפשר לשחק שני משחקים בבלומפילד באותו זמן. אז עשו בדיקה, החליטו, הפועל תל אביב מארחת ביום שישי את באר שבע, וביום שבת, במוצאי השבת, זה המשחק שאותו גם נשדר בכאן חדשות ברשת ב', ביתר ירושלים באה להתארח אצל מכבי תל אביב.
7: טוב, זה דווקא יותר טוב לכם, מה, אתה רוצה לשחק בשישי בצהריים, בשמש?
8: לא, קודם כל זה חם, היא צודקת מה, אבל זה עניין של גישה, האם כדאי לך לדעת כבר מה עשתה באר שבע?
10: לא, ברור שלא. פעם היו עושים את זה בדיוק במקביל, צריך לשחק, אבל...
7: למה, אם אתה יודע, אבל ש... אבל אם אתם יודעים שבאר שבע ניצחה עכשיו בצהריים...
8: אז אתה בלחץ גדול.
7: מה זה לחץ? אבל לחץ שהוא נותן דרייב, לא?
10: מה פתאום? למה תמיד באר שבע?
7: לחץ שהוא משתק?
10: אם אתה מתחיל לשחק קודם, אביג הוא לך, מה? היתרון הוא לך, כי אתה קובע מה יקרה, אתה מפעיל את הלחץ על הקבוצה הבאה. למה תמיד באר שבע מקבלים את כל ההטבות האלה?
8: לא, אגב, זה לא באר שבע רצו, למיטב ידיעתי גם באר שבע לא רצו, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שמכריע בסוף הם גופי השידור, הם מחליטים מה המשחק המרכזי, אבל לא רק זה, לא, במקרה הזה, באמת הסיפור הוא מי מארח מתי, בגלל שאי אפשר שניים בבלומפילד.
7: ליאן...
8: אז הקבוצות המערכות הם הפועל ומכבי תל אביב.
7: משפט לסיום המשחק אתמול, קיבלנו הודעה, בפינת הכדורגל מגיע מילה טובה לספיר ברמן, שיפוט לאלה ואלה, העביר המשחק קשה לשיפוט, בלי שהרגישו בשפו.
10: אין שופט ששפט את ביתר ירושלים יותר מספיר ברמן.
8: קודם כל, יכול להיות, אני דווקא עם האמירה הזאת לא שלם, למרות שאני מאוד אוהב את ספיר ברמן את השיפוט שלה. אתמול היו כל מיני דברים קטנים, ויש עוד ביתר שהטענו שהגול של קנגו, ככה נגיעת יד.
10: סליחה, זה לא רק אתמול.
8: אבל אני חושב שזה הייתה בסוף החלטה של עבר.
10: תמיד יש משהו, ותמיד אחר כך...
8: אבל עם כל שופט.
10: ותמיד, לא, אבל היא שופטת אותנו כבר איזה משחק שלישי או רביעי. ותמיד יש משהו, ותמיד אחר כך או שהיא מתנצלת או שהיא עומדת בשאלה, למרות שכולם הבינו.
8: לא, אין למה להתנצל.
10: תכף אני אזכר, אני אזכיר את שני מקרים לפחות, אחד של צהוב ועוד אחד של גול שהיה בנבדל, אם אני לא טועה.
8: אגב, מהצד האחר היה אדום שהיה צריך אולי להישרק או להישלף לעומר אצילי על כניסה ברגל של ונטורה. בקיצור, יש החלטות לכאן ולכאן, בסוף. היא לא הכריעה את גורל המשחק, זה אפשר לומר. אם כבר העניין עם הפנדל בכלל נבדק על ידי עבר, הרבה זמן, העניין עם היד שלכאורה לפני הגול, לא פנדל, היד לכאורה לפני הגול של קנגו, נבדקה, שריקה שנבדקה כמה פעמים, הולכים עם מה שהיה במגרש, כי לא נמצא שום ודאות שהייתה שם טעות. אז זה לגבי החתרת.
7: מה לגבי רז הרשקו?
8: רגע, לפני רז הרשקו, ענייני מכות, אבל לא בעל המזרן. שוב פעם, בלגן, לפני המשחק. אוהדים שהגיעו לירושלים, חטפו מכות בשוק מחנה יהודה, חטפו להם צעיפים, זרקו אבנים, ניפצו שמשות. אחרי זה גם בין מחנות האוהדים, שוטר נפצע מאבן. למה צריך את זה? אני לא יודע, 13 עוקבו. אמרתי אתמול משהו, תשמעו, החבר'ה האלה הולכים מכות, ואחרי זה שבוע אחר כך פוגשים אחד את השני במילואים. זה פשוט הזיה בעיניי, באמת. זו מדינה בהפרעה. איך אפשר לחשוב להיכנס אחד בשני כל כך, ונשים וילדים, וזה נהיה חוויה לא נעימה לבוא למגרשים, זה לא משנה אם זה טדי ובלומפילד או כל מקום אחר. אני יכול להגיד לכם באופן אישי, הבן שלי רצה להגיע למשחק הזה, אמרתי לו, למשחק הזה אתה לא בא.
7: די.
8: זה משחק נפיץ מדי, והוא לא ילד קטן, הוא בן 16, ועדיין, למשחק הזה אתה לא יודע.
7: די, איזה חמוד.
8: ועובדה, הוא כתב לי תוך כדי המשחק, צדקת אבא.
10: אתה מבין, חבל, חבל שדברים כאלה קורים.
7: שאלה היא, מה עושים כדי למנוע או למגר את התופעה הזו?
8: תראו, השר בן גביר היה באצטדיון אתמול, אבל זה לא עזר.
7: מה חשבת שאם בן גביר יבוא אז יגידו עדים תאגו יפה בן גביר פה?
8: לא, אולי המשטרה תהיה יותר, את יודעת, השר הממונה נמצא, אולי המשטרה תרצה עוד יותר לעשות.
7: כן, אבל משטרה לא יכולה לעקוב אחרי מכות בשוק ואחרי מכות, זה אלימות שמתחילה.
8: לא, משטרה בשוק צריכה לעקוב. משטרה בשוק צריכה לעקוב אחרי בשוק, זה לא הכוח מטדי, אבל בואי נגיד שיש מוקדי חיכוך שידועים, זה לא פעם ראשונה ולא אחרונה לצערנו, צריך כבר להתחיל להבין איך מצמצמים את זה למינימום, עוד לא עבר משחק גדול אחד העונה בלי מכות, וזה נורא והיום בעיניים.
7: בסה, בוא נדבר על סתיו הרשקו, שזה גם מכות, אבל רז הרשקו, שזה גם מכות, אבל מדורגת מקום ראשון בעולם.
8: זה, תראי, קודם כל, זה לא חדש, ואין לי חדשות טובות שזה לא חדש, כי היא באמת היא הכי טובה בקטגוריה שלה, מעל 78 קילוגרמים, והיא זוכה שוב בשוב בתחרויות. אז הדירוג הוא כרגע פחות רלוונטי, כי גם זה עוד לא שנה אולימפית וכו', אבל זה שהיא אלופת אירופה, וזה שהיא מדליסטית אולימפית, אנחנו יודעים כבר, והיא נהדרת. אגב, אם את רוצה עוד ענייני מכות, אז דווקא באליפות אירופה בטקוונדו, זה גם עניין את טויקוטי, בגרמניה. יש לנו הישגים, נכון, אסף יסור, שהוא הספורטאי הפרלימפי, זוכה במדליית זהב. אתם זוכרים את המקרה שלו שהתחשמל בשתי ידיים?
10: אין לו ידיים, אחי, זה מדהים, זה מדהים.
8: ואתמול עדנן מילד, באותו ספורט פרלימפי טקוונדו, זוכה במדליית כסף, גם הוא איבד את יד ימין כי הוא התחשמל בשנת 2018, והוא זוכה במדליית כסף, וריב קבייך בנשים, זה בספורט האולימפי, לא הפרלימפי, זוכה במדליית ארד, הכל באליפות אירופה בגרמניה,
7: מדהים.
8: אז אנחנו סבבה גם בתקוונדו.
7: גאווה, איזה כיף. אתמול סוויסה העלה בעמוד שלו, שאם הוא היה מקבל שקל על כל מישהי ששאלה, אם לדני אבדיה יש חברה, הוא היה לא צריך לעלות לסטורי יותר פוסטים ודברים.
8: קודם כל אפשר לשאול אותו כי הוא בארץ, אפשר לגשת אליו ולשאול,
7: יש לו חברה? בדיוק, בגלל שהוא העלה תמונה שלו מהארץ, אז מלא בנות שאלו, רגע, יש לו חברה, יש לו חברה, יש לו חברה. ליאן, מה המקורות שלך?
8: אני לא חברה שלו, אם את שואלת. לא, אבל... למיטב ידיעתי,
7: לא. אין לו חברה. אם הייתה לו חברה, היינו יודעים ממנה?
10: מה היה, הסברתי לה, חברה לדני אבדיה, דני, זה כמו שאתה קונה את הרכב הכי יקר, ואין לך רישיון. מה אתה צריך את זה? אתה לא צריך את זה.
7: מי, דני לא צריך את זה?
10: בטח.
7: למה, דני לא רוצה בסוף היום?
10: לא,
7: תסביר
10: לך, הוא משחק 80.
7: לשבת עם החברה בצבא ולראות מה שתגידו.
10: הוא צודק, הוא כל הזמן בטיסות. הוא משחק 80 משחקים בשנה, הוא לא מרגיש את הקרקע, אם זה לא פרקט. תגידי, זה כמו מלאכים, הוא בכל מדינה.
7: בסדר, אבל הוא יכול למצוא חברה שלא הולכת עם עקבים, כי הערה של הפרקט עם העקבים, אני לא אוהבת אותו.
10: אוקיי, למה להתקע?
8: אז רגע, בוא נדבר על דני מפורסם, דניאל פרץ, שיש לו בת זוג מוכרת. אתמול דניאל פרץ וסאוטמפטון הפילו לגמר הפלייאוף, הם יכולים עוד לעלות לפרמייר ליג, הם ניצחו בערכת מידלסבורג 2-1 אחרי 0-0 במשחק הראשון, ודניאל פרץ יכול לעלות עם הקבוצה שלו לליגה הבכירה, ואני מזכיר לכם שהוא הגיע לקבוצה הזאת שהייתה במקום ה-15.
7: מדהים.
8: כלומר, זה הרבה עליו.
7: זה ממש משנה מקום, משנה מזל.
8: כן.
7: מה שקרה לדניאל פרץ. טוב, דני...
8: יודעים, ראיתי אותו ביום חמישי, את דניאל, חמישי שעבר. איזה איך הוא קודם כל מואב בטירוף, הוא כל הזמן מדבר על נועה ועל כמה...
7: בסדר, הם בקושי נפגשים. מה, אם בא לראות, תיקח את כמה, אם אתה יודע איך הוא מדבר עליי.
10: שבוע ביחד והוא חוזר לשחק בסנט פטרסבורג.
7: לא, אני מתה על זה, שיחת וידאו, בטח שהוא יגיד אני מתה עליה.
8: לא, הוא אומר שהיא משקיעה, הכל כיסות, מגיעה.
7: טוב, בוא נראה בבית, שיחיו בבית איזה שבועיים שלוש, ואז תראה אותו.
8: בספונג'ה, בספונג'ה זה השאלה, לא
7: נפגש. בהצלחה, אנחנו כמובן אוהבים את דניאל פרץ ונועה קירל, אבל לא מתרגשים מגילוי האהבה ביניהם, with all the respect. דני אבדיה רווק, נכון למקורות שלי, שהם ליאן וילדאו, אז כל מי שפנויה רווקה ויש לה מספיק ביטחון, ולא חוששת מהרבה זמן טיסות וצעידה על פרקט.
10: מאיה, למה שבן אדם ינועל את עצמו במקום אחד שהוא יכול ליהנות, הוא בחור צעיר? הוא יכול ליהנות all over United States, למה להתקע באריזונה?
7: למה אתה מדבר על זה כאילו בעלי סובל? מה זאת אומרת? אפשר ליהנות למה, גם אם יש לך חברה.
10: למה בעלך בן 24, שחקן כדורגל, כדורסל ב-NBA, מאיה? זה עולם אחר. גם רואי לא רצה להתחתן בגיל 24.
7: לא, כי הוא לא הכיר אותי.
8: 25. אז אולי 25 כן.
7: הוא לקח זמן עד שהוא הכיר אותי, אבל מהרגע שהוא הכיר אותי, זה לא נכון. הכרחתי אותו אגב. ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות וכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
10: ביי, להתראות.
8: ביי ביי. יום טוב.
5: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
7: דודו טסה, שיר השבוע שלנו, הוא גם עולה הבוקר לשידור.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: מחלף שער, כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולג, עד תסמסו וסובזירו.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: הנה, התחלנו. התחלנו.
3: מאיה וקוטי.
5: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, תכף תהיה פינת הדיכאון, אתה בחרת שיר?
2: בטח.
5: אז אנחנו תכף נשמע אותו, רמז, משהו, ניחוש.
2: דיברנו על הזמר הזה היום.
5: היום?
2: כן.
5: היום דיברנו על הזמר הזה?
2: כן.
5: טוב, אנחנו תכף נשמע את זה ונתרגש ביחד.
2: השם שלו הוזכר כמה פעמים בשידור.
5: דודו טס.
2: מה, את מאזינה או שאת חלק מההפקה? אני לא מבינה. את שואלת ועונה. כן, דודו טס.
5: כן? אתה יודע שחשבתי על ה...
2: יש לו אחד של פינת הדיכאון.
5: כן, ואתה יודע שחשבתי על השיר הזה.
2: זה אחד השירים הכי יפים שנכתבו אי פעם, לא רק בגלל שהוא יפה, גם בגלל שהוא כתב אותו בגיל 13, מאיה, או 12.
5: יפה, אז גילית לנו. גם דודו טסה יעלה לשידור הבוקר, הוא גם שיר השבוע שלנו עם בית ביפו ששמעתם הרגע, וגם יש לו סרט דוקו שיעלה בכאן 11, שבו הוא בעצם מתעד ותיעד את עצמו במהלך ההקלטה של האלבום, הוא טס ליוון, לקורפו.
2: הוא גם כתב את השיר של פאודה. לקרפור? איפה? לסופר?
5: לקורפו, קורפו. ביוון. שם הוא הקליט את האלבום ועבד עליו, והכל מצולם ומתועד.
2: יפה.
5: צליל קליפי ונדב נבי אהרוני יעלו לשידור הבוקר. הם כתבו את מישל יחד עם יובל רפאל. נשמע מהם איך היה לראות את נועם על הבמה, לשמוע את השיר שהם כתבו. שפו. גם אורית נבון, יש לה סדרה חדשה, משתפצות. הפרק השני שלה עולה היום בפלטפורמות כאן בדיגיטל. אנחנו נדבר איתה, נשאל אותה. הפרק הראשון עסק במאמי מייקאובר, ניתוח שהמון נשים עוברות אותו.
2: זה יותר ממה שאת אומרת, המאמי מייקאובר הזה זה קומפלט, זה עוד חלקים בגוף, נראה לי ברח לך.
5: אמרתי לך, מאמי מייקאובר זה ציצי ובטן.
2: ועוד משהו, ברח לך. לא, זה... אני אומר לך, וסנטר יכול להיות, דברים כאלה.
5: לא, לא, המאמי מייקאובר, אם עכשיו אתה קובע תור למאמי מייקאובר, זה בדרך כלל להרים את הציצים ולמתוח את הבטן.
2: חלומות מפלסטיק היה פעם באות, את זוכרת?
5: בטח.
2: אני רואה תוכניות באמריקה, את יודעת מה הן עושות באמריקה?
5: מה, הוא בהוליווד, המנתח.
2: דונלד טראמפ, הדיבור על זה, מאיה, שכל השיער שלו לכאורה, זה תפרו לו שם עם אקדח סיכות, את כל ה... בגלל זה השיערה שלו לא זזה מטר, את מבינה? גם השיער שלו הוא כמו ניתוח לכאורה, על פי דיווחים של הרויאל גארדן.
5: חנן בן ארי, יחד עם פאר טאסי, שרים הלוואי, יצא לך לראות שהם הקליטו בעצם את השיר, ביצעו אותו ביחד, בבית ההופעות. חנן בן ארי עלה להופיע, ואז פאר פרץ, והם שרו ביחד את הלוואי, וזה אצלנו בפלייליסט בג' ומיד אחרי פינת הדיכאון של קוטי.
2: קדימה.
5: אבל לפני זה, הלוואי, 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ, אנחנו קוראים את הכל, ואנחנו נקריא חלק מההודעות בשעה הבאה.

0: פינת הדיכאון של קוטי.
1: וואו, שהיינו ילדים היינו שומעים את השיר הזה. אני זוכר אפילו את העטיפה של ה... הוא היה ילד, מאיה, הוא כתב... את מכירה את המילים של השיר? כן, הוא כתב את המילים האלה, שאתה אומר איך ילד בגיל כזה, כאילו, מבין דברים כאלה על אהבה.
2: אם אתה ילד שגדלת להיות דודו טסה, אז אני מבינה איזה ילד אתה.
1: אני שר. אני אוהב את השיר הזה מאוד, שתדעי לך.
2: עוד מעט דודו טסה אלה לשידור, נשאל אותו גם על התקופה.
1: עבר עולם מאז.
2: הוא מגיע לאצטדיון התקווה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי,
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
7: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
4: ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
13: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
12: על פני 70 שנות אירוויזיון.
14: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
12: מה קרה לתחרות עם השנים?
15: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
12: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
16: Are you ready?
12: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הפילה לגמר האירוויזיון. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית ששוגרה אל הכוחות בדרום לבנון, אין נפגעים. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. בטהרן אומרים שהמסע ומתן עם ארצות הברית כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. השר אלי כהן מעריך שהבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני זמן קצר נשמעה התראה מפני חדירת כלי טיס עוין באזור אביבים שבגליל העליון, אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון, על פי המדיניות לא הופעלו התראות. האירוויזיון בווינה, ישראל להפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. שליחתנו עמית הררי מוסרת שביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל. נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
6: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של האהדה ושל האהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
20: מפיקת משלחת ישראל לאירוויזיון, הדס בן מנשה, סיפרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות.
16: אני חושבת שהוא התרגש מאוד, אבל הוא כן הצליח להתכנס לתוך עצמו ולהוציא ביצוע. האמת היא שבכל אחת מהחזרות הוא מצליח להביא את הקול שלו בצורה כל כך מדויקת, את השיר, באמת באמת מיוחד ומדהים, נועם.
20: חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן, אלי ספרי, אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו, שמעון מיג'אן. המשבר הקואליציוני עם החרדים, השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד מעריך כי הבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי בתחילת ספטמבר. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר השר כהן כי חרדים שאינם תלמידי ישיבות חייבים להתגייס לצה"ל.
19: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בנקודה שבה שיעור הגיוס בעיניי רחוק מלספק הוא לא טוב. כלומר, יכולנו להיות בסיטואציה שבה תוך פרק זמן קצר 50% מהחרדים מתגייסים, שמדובר על כ-7,000-8,000 כל שנה, תוך 3-4 שנים.
20: השר כהן הוסיף כי אינו חושש להתפרקות הגוש של הליכוד עם הסיעות החרדיות, אם הם ישבו עם גלעד קריב מהתנועה הרפורמית, דהה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
22: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
21: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
20: התחזית היום מתקררות ניכרת והקלה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: כאן ג' הבית של...

0: למה שתגידו בכאן 11. הצחקת אותי אתמול בצילומים.
1: אז יום חמישי אין תוכנית.
0: לא, במקום זה אנחנו במוצא שבת לפני אירוויזיון.
1: יפה.
0: לפני הגמר הגדול. אתה רוצה לעשות ספוילר על הלוק שלי, על...
1: לא, אל תרסי לאנשים עכשיו.
0: לא נהרוס?
1: תני להם להיות מופתעים.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית שלנו עם הדרוקמן וטכנאי הסאונד הוא שרון לרנר. תכף יהיה איתנו נדב, נבי אהרוני, ציל קליפי צרודה, היא לא תעלה לשידור הבוקר, הם הודיעו לנו, אין לה קול.
1: בטח צריכה.
0: הכי מתאים שזה יקרה לי אגב. וגם אורית נבון, יש לה סדרה חדשה משתפצות, הפרק השני שלה עולה היום בפלטפורמות כאן בדיגיטל, אני ממליצה על הראשון, תכף נדבר איתה, נשמע גם מה קוטי חושב על כל סוגיית הניתוחים, גם האחד והיחיד דודו טסה יעלה הבוקר לשידור, גם נדבר איתו על שיר השבוע שלנו בית ביפו, וגם על סרט הדוקו שלו שיעלה בכאן, והמופע שלו בתקווה, באצטדיון החדש.
1: עם הקווייטים? זה הלהקה שלו.
0: כן, אני חושבת שזה איתם. חושבת שזה איתם. נשאל, נבדוק.
1: נבדוק איתו.
0: אני גם רוצה ללכת להופעה הזאת, קוטי, אז...
1: אף פעם לא הייתי בהופעה של דודו טסה.
0: אוי, הייתי.
1: רציתי פעמיים ולא הלכתי.
0: רשת גולף החלה לאפשר בחלק מהמקרים, לבקש באופן פעיל, לאפשר למוכרים בחנויות לקבל טיפים מלקוחות במעמד הקנייה.
1: אז טיפ ושקל עסקית והמחירים, די, מספיק בחיית מים.
0: בקופות הוצבו שלטים עם ברקודים לסריקה, מאפשרים מתן טיפ בסכומים קבועים של שקל, 5 שקלים, 10 שקלים או 15 שקלים.
1: אין להם בושה, הם לא מתביישים, את יודעת, זה לא, זה אמיתי אבל, או שזה נראה לי זה פייק
0: ניוז. לפי עדויות עובדים, המוכר מקבל רק 40% מסכום הטיפ באופן ישיר. שער הסכום מופנה על ידי הרשת לתשלומי מיסים, מע"מ וביטוח לאומי, ולתגמול צוותים ורווחת העובדים.
1: וואו, השם, ומהרווחים הם לא, הרווחים זה לבוסים ול... נכון.
0: המהלך מעורר ביקורת על גלגול תגמול העובדים אל הלקוח, במיוחד בענף האופנה שבו הדבר אינו נהוג. לקוחות העידו על תחושת מבוכה בקופה. גם כאשר לא ניתן שירות אישי מעבר להעברת המוצרים, מומחי צרכנות מזהירים כי הלחץ להשארת טיפ עלול להרתיע לקוחות מלהגיע לחנויות ולדחוף אותם לרכישה באונליין.
1: אבל גם במסעדה, מאיה. איך התפתח הנוהג הזה בכלל שלא, שהיום אתה חייב לתת טיפ? גם הם קובעים לך 10%. זאת אומרת, אם את עכשיו הלכת עם המשפחה שלך, עשיתם יום הולדת באיזה מקום וזה... יצא 2,000 שקל, את מחויבת לתת להם 200 שקל, 2,000 שקל, את חייבת 200 שקל
0: וכמו טיפ. שאתה מכיר אותי, כמה אני אומרת לו על הטיפ?
1: אבל מאיה, זה בדיוק כמו החיסונים של הקורונה.
0: לא, אבל אמיתי.
1: ואם אני לא רוצה,
0: עכשיו הוא מביא לך את החשבון, הוא מביא לי את החשבון, מה אתה חושב אני אומרת לו, ושים 10% שירות?
1: אז מה את עושה?
0: 15.
1: אז את יותר פריירית.
0: אז אני אומרת לך כי לא נעים.
1: ואם, גם אני עושה את זה. ואם...
0: תודה רבה.
1: לא, אני נותן את הטיפ ש... רגע, ואם המלצר עשה עבודה לא טובה?
0: אגב...
1: הוא גם משולם, אני לא מצליח להבין את זה. את מזמינה טכנאי מכונות כביסה לבית. הוא עושה עבודה, ועל הדרך נגיד הוא מחליף לך איזה גומיה, לא יודע, שהוא לא... את נותנת לו טיפ? הוא עושה את זה על הדרך, הוא עושה את זה על הדרך. אנשים עושים את העבודה שלהם, אז עכשיו אתה צריך לתת טיפים גם זה. אתה מזמין בוולט. בוא נה, הם לוקחים לך 25-30 שקל.
0: אני סיפרתי לך מה היה לי בוולט?
1: כן, עם הבורגרים, די כבר.
0: די, די, לא, אני לא יכולה אבל עם ה... תדע לך, תמיד חשבנו שהמסעדות יגמרו על הוולט, בסוף זה השליחים יגמרו על האפליקציה הזאת.
1: זה לא השליחים.
0: רק השליחים יגמרו על האפליקציה.
1: כי את לא שמה לב זה...
0: תגיד, אתה יודע כמה סרטונים בטיקטוק של שליחים שאוכלים אוכל שאנשים הזמינו?
1: כי זה כבר יד שלישית, מאיה. פעם היית מזמין מהמסעדה, זה היה הכי טוב, המסעדה שולחת. היום אתה מזמין מוולט, הוולט שולח למסעדה, אתה משלם לוולט, הוולט מעביר לו כסף, את מבינה? כשיש העברות. זה עולה יותר, עכשיו אני ראיתי, הם מקבלים, שליח של וולט, מקבל בין 15 ל-18 שקל על כל משלוח. אוקיי? למה אני צריך לתת לו טיפ?
0: לא, קודם כל בוולט, אגב, אני יותר רעה, עם כל הכבוד, כי אתה משלם כל כך הרבה כסף על המשלוח,

0: אז אני לא מרגישה מחויבת לבוא ולשלם לו גם טיפ.
1: אין משלוחים בחינם.
0: אני כן, אם עכשיו היה לי בשלוף על השולחן איזה מטבע, 10 שקלים, זה אני אתן לו בכיף. אני אגב, דרך האפליקציה גם לא ממליצה להוסיף את הטיפ, כי אני לא יודעת כמה מתוך האפליקציה והטיפ יגיע באמת לאותו השליח.
1: פעם זה היה אחרת. היום המשלוח, אתה משלם עליו.
0: למי שפספס, כי לא סיפרתי בשידור, אבל אני הזמנתי משלוח מוואט לילדים בזמן משחק כדורגל, כולל חברים שהיו אצלנו, ואנחנו עד עכשיו מחכים למשלוח. עד עכשיו, סתם, בסוף באיזה 11:30 בלילה, שכבר הילדים כאילו, אתה יודע, השליח למטה רושם לך 2 דקות, והילדים כבר בטירוף, כבר הוציאו את הקטשופ, את המיונז, אתה יודע, כולם כבר שעתיים משחק הם מחכים למשלוח הזה. בסוף אני מקבל את הודעה, המשלוח נפגע, בצורה שלא ניתן לספק אותו. עכשיו, אתה יודע, אני גרה בקריית גת, לא בגבעתיים, אין לנו עליות, ירידות. איפה יכול להיפגע? אין אפילו, יש רק כיכרות.
1: טיפ צריך לתת רק על פי היחס. לא קשור לעבודה.
0: עכשיו, רגע, לענייננו בענף האופנה והבגדים. נכון, יש את הקטע הזה שאתה קונה בגדים, ואז בקופה הם אומרים מי עזר לך?
1: כן.
0: ואתה אוכל, תסביך, כאילו...
1: עכשיו, הם גם שקרות, אף אחד לא עזר.
0: איך אני אתאר אותה? לא הצגנו אחת השנייה הרי בהתחלה.
1: מצביע עליה, מה?
0: אבל היא לא תמיד בפריים, ואז אתה צריך תאר. מה תגיד, זאת עם ה... נו, ה... מוצא את עצמי באיזה חוסר אונים, כאילו,
1: כל עוד אין מצלמות, את יכולה להגיד מה שאתה רוצה.
0: לא, אבל זה לא נעים, ואתה רוצה לפרגן, כי באמת הוא עזר, אבל עם כל הכבוד, בין לזכור את השם ולתת אותו בקופה למנהל, לבין להוציא את היד לכיס ולהוסיף עוד טיפ לעובד, חבר'ה, רשת גולף, תקשיבו, זה מה זה? זה לא לעניין. לא לעניין בכלל. מה זה שטויות האלה? אם אתה רוצה לשפר את העובד שלך, תשפר את העובד שלך. אם אתה רוצה לעשות לו יום כיף, תעשה לו יום כיף. למה זה לחשבוני? עכשיו, זה לא שיש לך חנות גולף, שזה אחלה חנות, אגב, היא לא זולה. זאת אומרת, היא לא חנות זולה, עם תעודת שוטר וכל מיני כרטיסים, יש הנחות.
1: הציבור השם, הציבור שמוכן לשלם שקל על סקית, כדי לקחת את הדברים שהוא משלם עליהם, זה טמטום, שתביני. כל פעם שהיא שואלת אותי כמה שקיות בסופר, ואני אומר לה, אני מרגיש מטומטם.
0: בטח.
1: אני מרגיש שגונבים אותי.
0: מושפלת, אני מרגישה.
1: אני מרגיש לא רק שגונבים אותי, שהם גונבים אותי והם צוחקים עליהם, אותי זה מטומטם.
0: אני הגעתי למצב שאמרתי לילדים, אתם יודעים, פעם שקית הייתה חינם.
1: והם הופכים אותי לגנב. הרבה פעמים, אני לא מצהיר על הכמות המדויקת.
0: אבל תדע לך, כשעשו לי את זה בחנות נחשבת, ואז נאמרו לי שקל שקית. לא 10 אגורות.
1: אני אומר לה, למה? לא, אבל אז זה לא היא.
0: לא, היא שואלת אותך, את רוצה שקית בשקל? תשמעי, אחותי, אני לא רוצה שקית בשקל, אבל איזה ברירה השארתי? את רוצה שאני אסחוב את זה בידיים?
1: היא שואלת שאלה יותר מעצבנת. היא שואלת, אתה רוצה שקית?
0: בשקל.
1: לא, מאיה, אז אתה רוצה שקית?
0: לא, לי אומרת בשקל.
1: ואז אתה אומר לה, אז מה, אני אשים את הנעליים בכיס? אז היא אומרת, שקל.
0: לא, אצלי אמרה, את רוצה שקית בשקל? אני קניתי.
1: ובגלל זה בסופר, אני אומר לך את האמת.
0: והייתי רגע מלהגיד לשים מגמות 2 בתוך השקית.
1: אני מרגיש שככה. עכשיו, את יודעת כמה כסף זה, מאיה? השקיות האלה? תחשבי
0: כן,
1: כמה כסף זה במצטבר.
0: כן, אבל השקית היא לפחות באמתלה, בתירוץ של הסביבה והאיכות והזיהום אוויר. לא שאני, אני לא באמת יודעת עד כמה השקית הזו משפיעה.
1: את מהאנשים האלה שמשלמים כסף גם על הרכבה והובלה, נכון?
0: בוודאי. מה אתה רוצה? לא, אם אני קונה מאיקאה, לא. איקאה אני מרכיבה, אני אוהבת.
1: עכשיו הלכת, קנית נגיד סלון ב-15,000.
0: כן.
1: קנית טלוויזיה.
0: סלון ב-15,000, אתה גם צריך מנוף.
1: 10,000 שקל.
0: מנוף גם, 500 שקל לחצי שעה.
1: שילמת לבן אדם 10,000 שקל על הטלוויזיה.
0: כן.
1: את עכשיו גם צריכה לדאוג איך היא תגיע לבית ומי יתלה אותה על הזה.
0: יותר מזה אני אגיד לך, אני קניתי סלון.
1: זה נראה לך מה...
0: בפחות מ-10,000 שקל, שילמתי על ההובלה. וגם הוא אמר לי, תעלי לסתורן עבודה, איזה חלש.
1: פריירית, פריירית, זה צריך להיות חלק מה... מהדיל.
0: אתם משאירים טיפ כשאתם קונים בגדים? מה אתם חושבים על מה שרשת גולף החליטה להוביל?
1: זה כמו עכשיו מזמינים אותך להנחות איזה טקס.
0: כן.
1: את נותנת להם מחיר, ואז את שולחת, את אומרת להם, תשלחו לי מונית בנפרד שבוע, שאת אומרת, אני לא, על כל פעם שאני אומרת עוד א', עוד כסף.
0: זה לא אותו דבר. תגובת גולף. החברה טוענת כי המהלך נולד מבקשות העובדים.
1: הם עובדים.
0: כן. ואתה אומר לי, זה פייק. לא, תקשיב.

0: תקשיבו, אני מה זה אוהבת הבגדים של גולף, אל תעשו לי את זה. גולף על גולף
1: אנקו, גולף אנקו.
0: זה גולף אנקו. אני גם אוהבת החנות בית, זה לא יפה. אז החברה טוענת כי המהלך נולד מבקשות העובדים ונועד לתגמל מצוינות בשירות. הם מדגישים כי מדובר בבחירה מרצון של הלקוח, וכי כל הכסף חוזר לעובדים בניכוי מיסים כחוק. אז זה לא כל הכסף.
1: ומי מרוויח המדינה?
0: זה לא כל הכסף. אין בעיה, אז בואו... עדן בן זקן, רולקס וקסקט. דרך אתה בא לקנות רולקס ואומרת לך, רוצה סקית בשקט?
1: זהו, טיפ, תן לו טיפ. כאילו, והם מפילים את זה על העובדים, שתרחמי עליהם, זה העובדים, ותעלו להם את המשכורת.
0: קח אותם ליום כיף על חשבונך, אתה הבוס. למה, גולף בהפסדים? רק עליי מרוויחים.

0: עדן בן זקן, רולקס וקסקט, תגיד בוקר טוב, קוטי לנדב, נבי, אהרוני.
1: בוקר טוב.
0: שאחראי לשיר המדהים, מישל, יחד עם יובל רפאל וציל קליפי, בוקר טוב, מה העניינים?
2: בוקר טוב, חברים, איך אתם?
1: איך אתה?
0: וואי, מה זה גיים?
2: וואי, איזה כיף לשמוע, האמת שאנחנו מה זה מרגישים את זה פה?
0: ואיך הרגשתם? כמובן שנדב אהרוני נמצא בווינה, היית אתמול ברגעים הכי מותחים, מרגשים. ספר לנו על איך זה הרגיש על הבמה, באולם.
1: מי שכותב את השיר טס?
0: כן, אבל יובל רפאל לא טסה.
1: יפה.
2: לא, יובל עוד לא איתנו, היא תצטרף לנו בהמשך. היה פשוט מטורף, עוד בחזרה בצהריים, הייתה חזרה מצולמת עם שופטים, ונועם נתן שם ביצוע מטורף, כולנו היינו שם וראינו את זה, ואמרתי לעצמי, טוב, אם הוא עושה את זה ככה היום בערב, אנחנו בטוב, אין מצב שאנחנו לא עולים. הוא איכשהו הצליח לעלות בערב ולעשות את זה יותר טוב. אני לא יודע איך הוא שר, איך שהוא שר האיש הזה, אבל הוא פשוט עשה את זה בצורה פנומנלית.
0: יותר טוב מהפלייבק באולפן, אני חייבת להודות.
2: אני לא צוחק, אני באמת פעם ראשונה שהלייב נשמע יותר טוב מההקלטה.
0: תקשיב, ההקלטה היא טובה ומדהימה, ואתה יודע,
2: אני לא לוקח את זה אישית, נשמה, הכל טוב. הוא פשוט עשה את זה יותר טוב, אני לא יודע.
0: משהו, והוא צרח את ה... יש מי שישמע, רציתי לצוק לו למסך, אני שומעת אותך, נועם.
1: אני לא שמע אותך.
2: כולם שמעו אותו בכל העולם, המקום הזדעזע, הרצפה רעדה מהשאגה הזאת שלו, זה באמת היה מטורף, ואנחנו עפנו שמה. אני לא הייתי אמת לחוץ ברמת האם נעלה או לא נעלה, אני פשוט ידעתי, הרגשתי שם.
0: לא, גם אני לא הייתי לחוצה, אבל אמרתי לקוטי, תמיד יש את...
2: לא, אבל תראה, היה שם רגע, היה רגע, מה זה, היה קצת דרמה שמה, זה כזה, זה היה מצחיק, לא ילחיץ אותי, אבל נלחצו שם כמה חבר'ה.
0: מה? איזה דרמה?
2: כזה היה צלם... צלמים מסתובבים שם בין המשלחות, וכשמודיעים על ה... את יודעת, על ה... מי, מי עולה, אז מגיע צלם ומצלם את המשלחת, וכולם מניפים את הדגלים וכו'. אז על ההתחלה שהתחילו להודיע את ה... על המדינות שעולות לגמר, פתאום ישר בא צלם וחיכה כאילו עלינו על המשלחת, ואמרנו, טוב, בטוח אנחנו עולים אם יש פה צלם.
0: נכון.
2: כמו שגילו את הסלם, כמו שגילו ישראל, מתחיל מדינה ראשונה, מדינה שנייה, מדינה שלישית, פתאום הצלם הולך.
0: יואו.
2: ואז כולם מסתכלים אחד על השני, אחד על השני, כזה, כזה, מה קורה, מה?
0: אמא, יורד כל הביטחון, אני כבר רואה איך אני מזמינה טיסה חזור בווינה, נו.
2: הם לא מבינים.
0: וואו.
2: עכשיו, הם כולם נכנסים קצת ללחץ, וכאילו הם שומרים על חיוביות ואווירה, והכל טוב, וצחוקים. ואני אומר לצליל כזה, לידי, אני אומר, שחררי פניקה, הוא עוד שנייה חוזר, כאילו, אני אלך מה, זה סתם, זה כאילו, זה בגלל שאנחנו ישראל, עושים לנו בכוונה. אז זה היה מצחיק, הוא באמת, אחרי שתי מדינות שעלו, הוא חזר, איך שהוא חזר, כולם חזרו לנשום, שנייה אחרי זה אמרו ישראל, וקפצנו שם על העננים.
0: נדב, קח אותנו לרגע הזה, מהאולפן, שאתה וצליל ויובל, יש לנו שיר שאנחנו מגישים לאירוויזיון, ועד לאתמול בערב.
2: וואי, מטורף, זה באמת, כאילו, לפעמים זה קצת לא נתפס, העובדה הזאת שאתה עושה שיר, שהוא, אתה יודע, זה רק אני מול המחשב, וצליל, ויובל, ו... כל התהליך הזה, וזה בחדר כזה קטן, עד לבמה הכי גדולה בעולם, פתאום לשמוע את זה קורה, פעם ראשונה אתמול, עוד בחזרה, עוד לפני הלייב, לראות את זה על הבמה עם הרקדניות, והבימוי המדהים של יואב, וכל מה שקורה שם, והסאונד, ויש כל כך הרבה אנשים עובדים על זה, שזה ייראה וישמע איך שזה נראה ונשמע.
0: בתחילת הנאמבר היו כל מיני קריאות בוז כאלה, סטאפ ג'נסייד.
2: אני לא שמעתי את זה, אני לא שמעתי בוז.
0: אני גם לא שמעתי ואחר כך קראתי, אבל...
2: אני מתרכז בלהרים ולשלוח לו ביטחון ואהבה, ובאמת.
0: אמרו ככה.
2: זה לא מעניין, באמת, זה לא מעניין. בוז, ראיתי גם שהיה איזה מישהו שהוציאו מהאולם. שלחו לי את זה, אמרו לי, מה, ראית את זה? אמרתי, לא, לא שמתי לב, זה לא מעניין.
0: קוטי, בואו נשמע את נועם, איך הוא הגיב אחרי, יחד עם נדב.
3: תודה רבה לכל היהודים בעולם, תודה שהצבעתם לי, אני אוהב אתכם. וואו, היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע, ומה אני אגיד לכם, נפגש בגמר.
4: שמעת את הבוז?
3: שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש ומרימים אותי וזה ישר הרים את הרוח וזה עשה לי הכי טוב בעולם, בלב זה ממלא אותי, זה נותן לי כוח אני אוהב אתכם, תודה רבה לכולם. עם ישראל חי, נפגש בגמר.
4: מה קרה בסוף של השיר?
2: חמוד.
0: איזה מתוק.
1: שמע את הבוז.
2: הוא לוקח את התהליך הזה, הוא עובר אותו בצורה הכי טובה שיכולה להיות, באמת.
0: מה תגובתך, קוטי?
1: לא, היא שאלה, אתה שמע את הבוז?
0: זאת שרון, דריקס.
1: כי אם הוא לא שמע, עכשיו הוא יודע, אבל יפה. יפה, יפה.
0: טוב, אז מה, איך מתכוננים לגמר? רגע, אחרי חצי גמר, מה עשיתם? אני הייתי מנטה אז בליסבון, לפני 8 שנים, ואז אתה כאילו חוזר למלון, ואתה בלובי של המלון.
2: כן, מה, יש לנו
0: בלובי, ומחפשים איזה ישראלי שיש לו מסעדה בליסבון, כדי שיהיה תביא לך אוכל למלון.
2: הזמנו וולט כמו כלבים במלון, בלובי, חיכינו שעה לאוכל, בסוף הגיע לנו אוכל שספק אכיל.
0: נו, תמיד זה ככה, מדהים.
2: זה הלוז.
0: יפה.
2: זה אשכרה חלק מהתהליך כנראה, זה חלק מהחוויה.
0: אנחנו נאחל לכם בהצלחה. קודם כל תמסור דש לנועם המקסים מאיתנו. קוטי, אתה רוצה להגיד משהו לנדב? לבקש שיכתוב איזה להיט למאגי?
1: תני לו ליהנות מהלהיט הזה רגע, אולי הוא ינצחו בכלל והוא יעשה הרמות של כסף וזה אפשר לדעת. אני מאחל לך
0: דשאל אצליל, שתרגיש טוב. הבנתי שהלך להכל, קוטי אומר, כי היא בטח צרכה
2: אתמול מההתנגדות הרימה שם חזק מדי וקצת נגמר לה הכל.
0: בינתיים נעזור לך לעשות עוד איזה שקל שניים ונשמע את איי אהובה של הנזק.
2: איזה כיף לי.
0: שנפרגן לך בעוד אקום, בכיף.
2: יאללה, איזה כיף להיות.
0: נדב נבי אהרוני, בהצלחה דש למשלחת הישראלית, אנחנו גאים בכם, כל הכבוד.
2: תודה רבה, תודה רבה, יגיע.

0: ביי אהובה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג, תסמסו וסובזירו.
4: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
16: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: ג'
19: הנה התחלנו. התחלנו.
20: מאיה וקוטי.
21: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, דיברנו על רשת גולף. ועניין להשאיר טיפ לעובד בסיום הקנייה.
22: נכון.
21: אז אישרו לנו מיליון הודעות אחרי השיח שלנו. היי מאיה וקוטי, אני אחות כבר שנים. מעולם לא קיבלתי טיפ על טיפול מסור ומקצועי במהלך היום והלילה. לא ברור למה אני צריכה לתת טיפים לנותני שירות שמקבלים שכר על העבודה שלהם.
22: במקום לקבל הנחה, אנחנו צריכים לתת טיפ.
21: בוקר טוב קוטי, יש לך טעות, אין חובה להשאיר טיפ. היינו במסעדה, יצא חשבון 1,700, השארתי 150 טיפ, יצאתי, המלצר הדף אחריי, ביש אותי שלא השארתי 10%, לקחתי לו את ה-150 שהשארתי, הלכתי.
22: זאת בדיוק הייתה, זה כל הכבוד לו קודם כל, אבל זה בדיוק הייתה הכוונה שלי, אם לא הייתה חובה לא הייתי רואה, אם אין חובה מוגדרת.
21: אני מנהלת סניף של H&M, כאחת שחיה את עולם הקמעונאות, לשמוע שלקוחות צריכים להשאיר טיפ, זה לא מתקבל על הדעת. צריך לשים לזה סוף, לבוא עם סקים כמו בסופר,
22: בדיוק.
21: גם לחנויות, ושאנשים יסתובבו עם הסקיות שלהם.
22: נכון.
21: כשמישהו יבוא לפוטלוקר עם סקית ורודה של רמי לוי, הם יגידו...
22: בדיוק, הם יחלקו סקיות בכניסה, או העגלות האלה של הסקנות, כמו שסבתא...
21: תקשיב, אתה חייב לעשות את זה, קוטי. אתה חייב.
22: אבל אז יצלמו אותי, אם לא הייתי מכירים אותי...
21: 050-515-1605, זה מספר
22: הוואטסאפ שלנו. מישהו יעשה את זה עכשיו, הוא שם, הוא חוסך כסף, תחשבי. אבל מעבר לכסף, את הבושה, אתה מרגיש שצוחקים, איך אני אקח את הנעליים? הם גם מוכנים ואתה עכשיו תקני 4 זוגות.
21: קח את הארגז ביד ותתקדם איתו.
22: מה היה כל נעל 1,000 שקל? זה 4,000 שקל, לא מגיע לי 4 שקל.
21: קנית 4 זוגות?
22: לא, אני אומר, עכשיו באתי עם הילדים.
21: פרגנת.
22: אני אומר, באתי עם הילדים, קנית נגיד 3,000 שקל יצא. מה, לא מגיע לי 3 שקלים לקחת את ה...
21: בטח שמגיע אליך. אני אומר לך, תבוא עם השק של רמי לוי ונראה איך הם יגיבו שם. איתנו על הקו אורית נבון, שיש לה סדרת דוקו חדשה ואישית בכאן דיגיטל, משתפצות. אני צפיתי בפרק הראשון. אורית, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, מאיה וקוטי.
21: מה העניינים?
23: וואי, זה התרגשויות הסדרה הזאת. זה כזה... זאת הסדרה הכי אישית שצילמתי בחיים, ובגלל שאני לא רק מראיינת פה, היא גם משתתפת, וזה גם הסיפור שלי, אז אני ממש... אני ממש עמוק בתוך זה רגשית.
21: את, למי שעדיין לא צפה, משתפצות עוקבת בעצם אחרי נשים וניתוחים, ואת גם עברת ניתוח מאמי מייק אובר. בפרק הראשון שאני ראיתי, את מספרת גם על החוויה שלך, גם מראיינת נשים אחרות שעברו, ועל ההשלמה והקבלה, למה עשיתן את הניתוח הזה?
23: כן, אז בעצם הסדרה היא בת 4 פרקים, וכל פרק זה איזשהו שלב בתהליך הזה של לקבל החלטה, משלב קבלת ההחלטה בעצם, דרך זה ש... אני שומעת את עצמי כפול, קצת קשה לי להתרכז, אבל בסדר, אבל אני זורמת עם עצמי. משלב ההחלטה, דרך הניתוח, ועד בעצם החיים שאחרי, ולקבל את הגוף החדש. וחשוב לי להגיד שזאת לא סדרה על ניתוחים, אלא באמת על משהו מאוד ספציפי, על מאחורי הקלעים הרגשי של ניתוח שנקרא מאמי מייק אובר. אני שונאת אגב את השם, אבל זה הכינוי המקובל. לניתוח שהוא בעצם משולב, מתיחת בטן עם פרוצדורה בחזה, שתי פרוצדורות בניתוח אחד, וזה מאוד דרמטי, זה כאילו בגלל שזה ניתוח כזה בעל היקף משמעותי, וגם ההחלמה אחר כך היא קשה, והשינוי הוא של הגוף, הוא פשוט, הניתוח משנה את הצורה של הגוף, אז הכל מאוד מאוד דרמטי, ועם זאת, זאת לא סדרה על ניתוח, אלא על איזשהו מסע נפשי. מדובר בסדרה גם כל העניין של דימוי גוף, ואיך בעצם זה ייתכן שמצד אחד את אוהבת את עצמך, ומצד שני עדיין את רוצה באמת איזשהו שינוי דרמטי, ואיך זה הולך ביחד. ואני חושבת שכל בן אדם ש... זה מעסיק אותו, ביטחון עצמי וקבלה עצמית, יכול לצפות בסדרה ואולי להבין דברים על עצמו.
22: איך בן אדם מוכן להכניס את עצמו לשולחן הניתוחים? בלי שאין לו שום, בלי שאין לו שום בעיה רפואית, וגם זה ניתוחים קשים. זה רק המחשבה, סתם לדוגמה, אשתי שהיא עשתה ניתוח קיסרי.
21: כן.
22: אז הסבירו לנו, ואחר כך קראתי על זה וזה, בוא נהם פותחים כמה שכבות בבטן, רק כדי להוציא את התינוק, ואחר כך צריך לתפור את זה, ואחר כך יש סכנה ש... פה צריך לחתוך את הבטן, למתוח אותה, לתפור אותה, את לא יודעת מה יקרה אחר. איך אישה יכולה, איך מקבלים החלטה כזאת בעצם? התקופת החלמה, כמו שאת אומרת, היא צריכה להיות במיטה, תקופה מסוימת, היא לא יודעת מה יהיה אחר כך, זה ניתוח שיכול לשנות את החיים אחר כך.
23: נכון, ואחת המשתתפות בסדרה, שגם עברה קיסרי, באמת אומרת שלפני שהיא עברה את הקיסרי, היא קראה וחקרה בדיוק מה הולכים לעשות לה, ושהניתוח הזה, מאמי מייקובר, הוא די דומה מהבחינה הזאת שכאילו פותחים את הבטן, ואני אמרתי לה להפך, אני לא רציתי לדעת, ולא חקרתי ברמה הטכנית מה הולכים לעשות לי.
22: את גם עשית את זה?
21: כן,
23: אני, זה אני לא רציתי קיסרי. רגע, שנייה.
21: לא,
23: אני,
21: את עשית את המאמי מייקובר. לא,
22: כן.
23: כל הדבר הזה, כל הסדרה הזאת, היא מבוססת על איזושהי חוויה שלי. אני עברתי
22: לא
23: את הניתוח לפני שנה, ואני לא חשבתי בחיים שאני אצלם על זה סדרה, כי זה באמת נושא מאוד פרטי. אמרתי, זה כל כך אישי, זה שלי. ומעבר לזה, אני גם יוצרת. ואז התחלתי לעבוד על איזושהי סדרה חדשה, ופשוט הלב שלי היה בתוך המסע שאני עברתי, ואז מתישהו אמרתי שאני חייבת לסנחרן את זה, אתם מבינים? אני רוצה, אם אני יוצרת...
22: בטח, כי זה יש פה משהו יותר גדול. את מאושעת, את מבסוטית ממה שאנחנו שומעים עכשיו, אני לפחות. זה נשמע כאילו את לא 100% עם זה.
23: אני 100%, למה זה נשמע ככה? אולי כי זה בוקר? אני 100%
21: לא, כי גם בסדרה את...
22: אולי זה נושא קשה בפני עצמו.
21: גם בסדרה את לא 100% שם, את כן מחפשת אישור לכך שעשית את זה, והאם זה שעשית ניתוח ביוטי, קוסמטי, זה הופך אותך ל... פחות עמוקה, אני רוצה להגיד, אבל זה לא המילה. את מבינה? למישהי שהיא קצת שטחית, כי רואים את ההתלבטויות, אני ראיתי את השיח... אתה יודע, אישה שיש לה קריירה, ויזה, וכאילו, מה את עכשיו חשוב לך אם הבטן רופסת או לא רופסת? חשוב. כאילו, אם את מספיק חזקה, בטוחה בעצמך, תאהבי את עצמך,
22: זה חשוב, גם אבל הדרך, נפל. אבל איך מורידים את... לא,
21: לשם, אני חייבת לא. להודות לכם על הסדרה, כי אני תמיד היה לי חלום כזה, שיהיה לי כל כך הרבה אור עודף, כאילו, כי זה אז אומר שירדתי במשקל, ואז אני אעשה את הניתוח של המאמי מייקובר, אחרי שראיתי את הפרק, אני לא עושה אותו בחיים, שתדעי לך, הורדת אותי מזה, ברמות הכי גבוהות.
23: למה בעצם אגב?
21: אני אגיד לך למה, כי החזרתי את כל הפוסט טראומה של הניתוח קיסרי, אני רק ראיתי את הפריים שלה, שוכבת על המיטה, נכנסת לחדר ניתוחים, אמרתי, תקשיבי, מה, לא משנה, מה?
22: אני ראיתי את זה מבפנים.
21: את אוהבי את הבטן, את אוהבי את הציצים, את לא עוברת את זה, כי זה החזיר אותי ממש לחרדה.
23: קודם כל, מאיה, תקשיבי, אני חייבת להגיד לך, שאם ראית את הפרק והחלטת לא לעשות את הניתוח, זה ממש אחלה, כי הסדרה היא לא המלצה על הניתוח, הסדרה מעלה שאלות עמוקות. נכון, נכון. סביב החוויה הזאת שהיא מטלטלת.
21: אני אומרת לך שאני תמיד התרוצצתי עם עצמי, שיבוא היום ואני אעשה את המאמי מייקובר. ראה לי את הפאנץ' הזה עם עצמי. שכאילו גפן שהיה גם לזה שיהיה לי כל כך הרבה אור עודף, ואז, את יודעת, וממש הרגשתי איזושהי הקלה אחרי הפרק, אמרתי, וואלה, מאי, את לא צריכה את זה. את לא צריכה את זה.
23: אז קודם כל, תראי, אם את, הרי בסוף זאת בחירה כל כך אישית, והסדרה היא לא, אני גם לא, כששואלים אותי גם, אני לא ממליצה לאף אחד לעבור את הניתוח או לא לעבור, זאת בחירה מאוד אישית. אבל אני חייבת לענות רגע על מה שאמרתם, מבחינת זה שאני מחפשת אישור וכאלה, לא מחפשת שום אישורים, שלמה מאוד גם עם הניתוח וגם עם הסדרה. מה שרציתי לעשות בסדרה זה לפגוש נשים כמוני, שעברו את הדבר הזה, מהממות, ולאבד ביחד את החוויה, ובמסגרת העיבוד הזה, עולות שאלות, עולות תובנות, הרי שום דבר הוא לא שחור ולבן, ובוודאי שבתוך תהליך כל כך מורכב ואישי, עולות כל מיני נקודות ששוות מחשבה, כמו למשל, כמו שאת אומרת, זאת שאלה אגב מרכזית בפרק הראשון, אם אני אוהבת את עצמי, אז איך זה יכול להיות שאני רוצה לעבור שינוי כל כך דרמטי?
21: לא, לא, לא, לא, אני יכולה לאהוב את עצמי ועדיין לעבור שינוי כזה. אני דיברתי נטו על החרדה והפחד משולחן הניתוחים, שזה לא למטרות מוות
22: או חיים. מה שאמרת גם על העניין הזה של האישור חברתי וזה, זה גם לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה אחרת. שאחרי שעושים את הניתוח וזה, זה ניתוח שאי אפשר לחזור ממנו. חתכו את האור, מתחו את הבטן.
23: נכון.
22: מה את עושה? לא את ספציפית. מה עושה בן אדם שהוא מסתכל במראה אחר כך ווואלה, זה לא משהו ציפה. הפחד שאני הולך לעשות משהו...
21: עושים תיקונים לשיפוצים גם.
22: אבל אין, חתכו, לא, מה, יש גם איזה מה, לוקחים...
21: יחזירו לך, אבל מה לא אהבת בניתוח? לא אהבת שעתיים בטן שטוחה?
22: תראי, אני, למה הפסקתי לסרח את הסיפות שהפסקתי להסתפר? אף פעם לא הייתי מרוצה מהתספורת. תמיד הוא מספר אותי, הייתי מדמיין את זה אחרת מאיך שיצא, אבל אפשר לך כל כמה ימים, עורך, פה... מה, עוד הפעם ניתוח, כאילו?
21: כן, יש מלא שעושות ניתוח על ניתוח.
23: יש כאלה שעושות תיקונים, אבל תקשיבו, חלק מהדבר, חלק מהמסע הנפשי, זה באמת, זה שאת בוחרת להיכנס לניתוח בלי צורך רפואי כאילו, אבל עם איזשהו צורך נקודה, עם איזשהו צורך שאת מרגישה שהניתוח הזה את צריכה אותו, ואז מגיע בשלב ההחלמה איזשהו חודש, שבימים הראשונים את 13 סיעודית, ואז אני בשלב הזה... כן אמרתי לעצמי, יו רגע, מה עשיתי לעצמי? אני מקווה שזה היה שווה את זה, כי אף אחד באמת לא אמר לי, את צריכה ניתוח, זה משהו שאני כאילו עשיתי לעצמי. אז אין ספק שזה חלק מהמסע הזה שעוברים, ולי אגב מאוד הפריע, במיוחד אחרי שעברתי את הניתוח, שתמיד כשמדברים על ניתוחים פלסטיים, זה הולך לרדות והשטחי תמיד.
21: נכון.
23: כי זה או משפיענית שמדברת על זה כי היא מחויבת לשתף עם הרופא, או שזה האלה שמסתכלות על זה כאילו זה תופעה, כאילו מאיזושהי נקודת מבט אנתרופולוגית, כאילו מהצד לשפוט ולבחון. אבל אף פעם אני לא ראיתי תוכן כזה של מישהי שבאמת בוחנת את זה באופן עמוק מתוך זה שהיא עצמה עברה את זה, ולכן גם אין פה שיפוטיות, אלא באמת רצון להבין
21: נכון,
23: מה
21: עברנו. נכון, גם אגב, אני לא אמרתי את הדברים שלי בשיפוטיות, זה גרם לי לחשוב רק על עצמי.
23: לא, ברור לי, מאיה, ברור.
21: כל הנשים שראיינת ופגשת, נשים מדהימות, סיפורים מדהימים, אני ממליצה לנשים וגם לגברים, אגב, לצפות נכון. במשופצות בכאן דיגיטל, סדרה מדהימה שלך, אורית.
23: משתפצות, חפשו בכאן דיגיטל.
21: משתפצות, סדרה מדהימה, הפרק השני יעלה היום בכאן דיגיטל. אגב, יכול להיות שאחרי הפרק הרביעי אני חוזרת בי ממה שאמרתי גם. אז בואי, זה רק התגובה שלך אחרי שלך, הפרק הראשון. מאיה, תני לי לראות את כל הפרקים. אורית נבון, בהצלחה. תודה ביי. רבה שהיית את השידור.
23: תודה, מאיה וקוטי. בוקר טוב.
21: ביי, בוקר טוב.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באומודה שלכם. ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
20: הנה, התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
21: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו על הקו, דודו טסה, בוקר טוב דודו.
24: בוקר טוב, מה העניינים?
21: מה נשמע? איפה היית כשהודיעו לך שבית ביפו הוא שיר השבוע שלנו?
24: באולפן, באולפן.
22: איזה דרמטי.
24: תודה רבה, קודם כל תודה רבה באמת, זה מאוד מחמיא.
21: זה אחלה שיר, האמת, בלי קשר לזה שאנחנו אוהבים אותך.
22: היום עשינו לך מיני חיים שכאלו.
21: כן, מה זה?
22: כי זה התחיל עם השיר השבוע.
21: בית ביפו.
22: אחר כך עברנו לפינת הדיקיון, שמנו איך אפשר שלא אני שר, באמת.
24: איך ידעתי? אתה, תאמין לי.
22: אתה שכתבת את השיר הזה בגיל כל כך צעיר, דוד, ועוד מעט נשמע את השיר החדש.
21: שמלווה את הדוקו.
22: את הדוקו, כן, אז...
21: מה, זה היום אם אתה עלות לך, הבנקאי מתקשר, וואו, כמה הכנסות הבוקר. תדע שזה מאצלנו.
22: זה לא מעניין.
21: מה נשמע, דודו? ספר לנו על אי.
24: אז אוקיי, אי זה אלבום שיצא לפני חודשיים, קצת לפני סבב השני של איראן 2. זה אלבום שהוקלט רובו... באי, בקורפו, היה איזה רגע שהרגשתי שאני כזה לא מצליח למצוא מה להגיד ואיך להגיד. הייתי עסוק נראה לי כזה יותר הישרדותית, כמו כולם נראה.
22: כן.
24: ואז היה איזה רגע של שקט. גנבתי אותו וטסתי עם אלמה זוהר ועם יונתן דסקל והקלטנו את רוב השירים שם. ו...
21: מה, לוקחים כזה וילה בקורפו על הים, יושבים, כותבים, איך האווירה?
24: בדיוק מה שאמרת, רק לוקחים הרבה גיטרות, נגיד, ומחשב, ומיקרופון, ומייצרים מין אולפן כזה נייד. ומתחילים, כל אחד תופס פינה, אני גם עברתי הרבה בשנתיים האלה, גם אבא שלי הלך לעולמו, וגם...
21: משתתפים בצערך, דודו.
24: ופתאום כזה הכל עלה וצף, והרבה רגעים הביאו איתם שירים. יש לי גם תינוקת חדשה, עם מנואל חמודה ומקסימה, תודה רבה. אז כן, זהו, ככה, כן.
21: אז רגע, עזבת את עמנואל וטסת, או שזה היה לפני?
24: עזבתי את אשתי, את נור, את נוח, את עמנואל.
21: כמה זמן?
22: אומנים זה מורכב.
24: לא המון, שבוע, שבוע, כן.
21: אה, בסדר. מה, בשבוע כתבת אלבום, דודו?
24: את רובו, כן.
21: וואו.
24: כן.
21: שפו.
24: זה היה מאוד אינטנסיבי, אני חושב שכי בקושי, אני באופן אישי בקושי ישן, כאילו...
22: אלמה זוהר, גם היא משתתפת איתך בכתיבה?
24: רוב השירים נכתבו ביחד עם אלמה, יש גם שירים של אילן קלה רוטבליט, יש שירים של אמיר לב, יש שירים של אלי אליהו.
22: יש לה שיר לאלמה שאנחנו שומעים הרבה בבית, שני אינדיאנים, שני אינדיאנים.
21: שני אינדיאנים, עלו על קנו, את הקנו הם לא בנו, את הקנו הם קנו.
24: נכון, נכון. בואו תשמעו, אפרופו ילדים, הילדה שלי בבוקר השמיעה לי את הביצוע של החצי גמר של האירוויזיון, הוא שר מדהים.
22: כן, נכון, דודו.
24: הוא פגע בכל צליל, ואיזה אנרגיה.
21: אני אמרתי הבוקר שהביצוע של נועם בטן למישל יותר טוב מהקלטה שאנחנו משמיעים פה ברדיו.
24: אני מסכים.
21: באמת, התווים, הדיוק, הכל היה בול.
24: בעיקר האנרגיה, כאילו יש שם משהו מאוד מאוד, כן, כל הכבוד.
21: אמיתי, מרגישים שהוא הרגיש את הרגע הזה, וכשהוא צעק, יש מי שישמע, זה היה מכל הלב והנשמה שלו.
24: יאללה,
21: בעצמך. דודו, מה שסיפרת לנו על האי והאלבום, הכל גם תועד, צולם וישודר בכאן 11.
24: נכון, נכון. אז ביום, בתאריך ה-23, כן, ב-23 למאי, יש גם את מוזיקה שעשיתי לסדרה אצלכם בכאן, שזה מלכת השכונה, מלכת השכונה זה בני יהודה. אז שני הדברים ישודרו אחד אחרי השני, לדעתי ב-23 יהיה קודם את מלכת השכונה פרק ראשון, ואחר כך את הסרט על העבודה על האלבום הדוקומנטרי, שאילן אזולאי עשה אותו, שאני חייב לתת לו קרדיט, אז זהו.
22: ראיתי סרטון, אבל גם שאתה מוזיקה לפאודה עשית, לא דודו?
24: גם פאודה יש שירים שלקחו דרך כלל, אפרופו עשית איזה ספוילר מקודם, אבל לא משנה, אני לא אגיד מה.
22: דברים שקראתי כאילו, לא.
24: אוקיי.
21: זה פורסם כבר כנראה, קוטי, אין לו מקורות.
22: אז אל תגיד.
21: אל תגיד. רגע, אז יש לנו בכאן 11, במוצאי שבת ה-23 לחמישי, סרט בבימויו של אילן אזולאי. אנחנו נשמע גם את אביב בחוץ, זה שיר הנושא של הסרט לתפוס דג, אבל בוא נדבר על ההופעה באצטדיון בתקווה, דודו.
24: אוקיי, קודם כל בשני לשישי יש הופעה באצטדיון שכונת התקווה בתל אביב, אני מארח את יהודה פוליקר, את טונה, את מרק אליהו, את יהודה קסר,
21: אקוטי,
24: רדיו בגדד ינגנו. בכל מקרה זה משהו שאני... כאילו מאוד מאוד מתרגש לגביו, אני מעכשיו כבר ככה מקורץ מצד אחד, מצד שני אני יודע שכשנעלה לבמה זה יהיה ממש חזק, זה אצטדיון ששיחק לי בו כילד, אני חוזר לשם כזרמר, אבל כן, כן.
21: איזה כדורגלן היית? קוטי אומר שהוא היה יותר טוב מהזהבי.
22: מה רצית אבל? לא אמרתי שאתה...
21: אמרת את זה, זה מצולם מתועד ועלה.
24: כדורגלן, הייתי כדורגלן גרוע. אבל עדיין נתנו לשחק בהרכב, כי דוד שלי, דוד טסה, היה מנהל של בני יהודה.
21: תמיד קומבינה, צריך לצאת קומבינה גם אם אתה שחקן לא טוב.
24: בדיוק. עכשיו, לגבי... וגם היה לי בעוד בברכיים, הרגשתי כל הזמן שיש לי מין קלקליקים, לא הצלחתי לרוץ, לא משנה, סיפור עזוי לחלוטין. ומשם בעצם הגעתי איכשהו להתחיל לשיר, כי הרגשתי שאני לא מספיק טוב במה שאני...
22: זה גם ראיתי עליך, היה לכם את המרכז הזה שם, השכונתי ששם למדת, היה לו שם...
24: בדני, כן, על שם דני מושביץ, נכון, כן.
21: או, אני אוהבת את בדני, אני הולכת שם להצגות הרבה פעמים, הילדים הלכתי.
24: באמת?
21: כן, יש שם כזה כמו חל, כזה כמו מתנס שלכם.
24: אמפי דואל, כן, כן.
21: כן, ושם יש הרבה הצגות ילדים. בכלל, התקווה זה האווירה, החנויות, השוק, הסביבה.
24: נכון.
21: אני גם העדתי את בני יהודה בעברי, עד שהילדים באו לעולם והחליטו שאנחנו אוהדים של מכבי תל אביב.
22: אנחנו בית"ר ירושלים, הקבוצה השנייה שלנו זה בני יהודה, יש משהו, היה בשכונה, באצטדיון, ניקולאי קודריצקי, חיים רביבו, חס.
21: אני לא אשכח, כשבאתי לאחד המגרשים, הייתי ילדה, ומה הם שרו אוהדים של בני יהודה, קוטי, איזה שיר? כמו פרפר מסתובבת לה בלילה. אבל אמרתי, מה קשור כמו פרפר לקבוצת כדורגל?
22: זה שירים של כדורגל, מאיה.
24: נכון.
22: אהבה, אהבה.
21: אולי אתה צריך לבצע את כמו פרפר דודו באצטדיון בתקווה, להכניס את השכונה לאווירה הזאת.
24: לגמרי.
21: דודו טסה, מה נאחל לך? אנחנו רוצים לשמוע את אביב בחוץ.
24: נאחל לכולנו שקט, שלא נכעס יותר מדי, שלא כל השנאה וכל הזה, נחבק יותר, נקשיב אחד לשני. אני חושב שזה משהו בסיסי שאנחנו צריכים לאחל לו.
21: אמן,
22: הלוואי,
24: תודה רבה.
21: האי, אלבום חדש לדודו טסה, אנחנו אוהבים אותך, אתה מוזמן אלינו לאולפן, דודו. אם אתה מתעורר בבקרים, אתה מוזמן.
24: אני לגמרי מתעורר.
22: ביי, דודו, להתראות.
24: ביי, תודה רבה לכם. תודה.

0: אביב בחוץ, אלבום חדש לדודו טסה האי, וכל תהליך יצירת האלבום תשודר בכאן 11. טוב, רוצה לשמוע על השיא החדש של נועם בתן?
1: יאללה.
0: חצי גמר האירוויזיון ששודר אמש בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן דיגיטל.
1: שבא.
0: ובו נועם בתן פיל לגמר ששודר בשבת. שים לב, משדר חצי הגמר כולו רשם קרוב ל-467,000 צפיות בדיגיטל, עלייה של 8% מחצי הגמר שבו השתתפה ישראל בשנה שעברה. הביצוע הסוחף של נועם לשיר מישל עצמו על בימת חצי הגמר רשם עד כה למעלה מחצי מיליון צפיות בכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, כאן בוקס ורדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת הקרובה החל מ-10, ולפני זה יש לנו את מה שתגידו, ספיישל אירוויזיון.
1: יפה.
0: שישודר גם במוצאי שבת.
1: יפה.
0: תודה רבה לאלמה גרשון, לשיר גוטליב, למאיה דרוקמן ולשרון לרנר. תודה רבה לך.
1: תודה לך, מאיה, בתל אביב.
0: אנחנו נראה כאן ביום ראשון מ-7 בבוקר. תודה רבה.
1: ביי.
0: שהזנתם. אוהבים.
2: כאן גימל. מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
13: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
12: על פני 70 שנות אירוויזיון.
14: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
12: מה קרה לתחרות עם השנים?
15: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
12: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
16: Are you ready?
12: מחר ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. מקום סוהר
17: ינשי
18: בית
17: אולי חולמי
18: שם טוב
19: רש הרוסי
20: נציל את חיות
21: הבא מהצד השני
22: מרדה וואו
23: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: יו! פשוט נהדר.
23: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: תודה.
26: תודה.
23: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשפרעם נרצח גבר בן 43, הרקע פלילי. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. בטהרן אומרים שהמסע ומתן עם ארצות הברית כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. מזכירו של הרב לנדו אומר כי הנחייתו להקדים את פיזור הכנסת אינה תרגיל פוליטי אלא סוף פסוק. התחזית התקררות.
2: כאן
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. שוב רצח בחברה הערבית. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. דובר צהל הודיע כי ההתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב אביבים היו בשל זיהוי שווא. באירוע נוסף יראה את חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן שיגר חיזבאללה בשעות האחרונות כמה רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך אין נפגעים. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, וב-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שעבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מכליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן, אלי ספרי, אומר: בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית יתייחס עליהם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
17: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
18: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
17: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
1: בריאיון לקלמן ליבסקינדול, יאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי.
17: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
18: ומי שלא לומד, ישר לצבא.
17: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
20: זה אירוע של 200 מיליון צופים,
19: זה המון. יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, היום התקררות ניכרת והקלה בעומס החום, מחר התחממות ניכרת ויעשה שלבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 24, בבית שאן 34, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
25: דלתות.
26: רב בריח,
25: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
26: רב בריח ג'
21: עכשיו אהרון פררה כאן ג'
27: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: אכן, בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, 9:08 ועוד 30 שניות. יש משהו בחידוש הזה של שרית חדש להיום היום שמעורר תקווה, אופטימיות. לכן בחרתי בו לפתיח. לא ששאר השירים לא ישדרו אופטימיות זהירה. ואנחנו מתחברים כרגיל למילים הלחנים והיוצרים והמבצעות במוזיקה הישראלית כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, היום היום, 13 במאי 2026. ראיתם אתמול את הסיבוב הראשון של האירוויזיון, כמה אנחנו גאים בנועם ביתן, ואנחנו מאחלים לו המון הצלחה גם בחצי השני והקובע. הוא יצליח, הוא מוכשר. אז בואו נצא לדרך. ההזנה המקורית ישראלית לכם, ואני פררה. תודה שאתם כאן, כאן בגימל.

טלי ולירון האחיות קרקוקלי, פרפרים. התקדמנו מעט, אני לא יודע מה איתכם, 24 דקות אחרי השעה 9, המחוברים הכי ישראלי שיש. כאן ג' עברי לידר מצטרף, האנשים החדשים.

זה במקום. בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס, אז הם החליפו מדינה, ירוקים שורפים לו את היד, ויש לו

the sheep. האנשים החדשים של אברי לידר כבר ותיקים, הגיע הזמן לשיר חדש. כבר מנוגן כאן בגימל לא מעט, בוא לאור. יובל דיין כתבה עם אילי בוטנר. שמבצע את השיר עם הילדים החדשים.

0: אילי בוטנאי והילדים החדשים, בוא לאור. בואו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: זה יהיה קצר, אני מאוד מקווה שגם קולע. בדרך כלל לא צפון העומס תנועה ממחלף קוממיות עד מחלף דוב העוז וממחלף חולון עד לגוארדיה. דרומה, העומס ממחלף גלילות עד מחלף השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אחרי שהזנו למקור, ללווי במוזיקה הישראלית, לאריק, ללמה לא אמרת לי, עוד אחד מהשירים המזוהים ביותר עם אריק לוי, אני אשיר לשיר, אני אשיר לרשיר. נוגה ארז מחכה לאקורד האחרון של התקווה 6. No news on TV.

0: מהידיעה המרעישה של מיקה קרני, לעוד סבב של דיווח לתנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: כפוף לכאן מוקד התנועה. בדרך כלל צפונה, יש עומס תנועה מחכה לכם. ממחלף קוממיות עד מחלף דובו, זה הזמן להחליף כיוון, וגם עמוס ממחלף חלון עד לגוארדיה. דרומה לעומת זאת עמוס ממחלף גלילות ועד מחלף ארלוזורוב. כבר נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: נועם בטן עלה לגמר האירוויזיון אחרי ביצוע מושלם למישל, והוא מיד אחרי שהוא ביצע את השיר הוא אמר, חיפשתי בעיניים את דגלי ישראל בקהל וזה חיזק אותי, פשוט מושלם.

מחוגי השעון מורים לנו לחתום שעה ראשונה. מודה בשמכם למרגלית צנני והריסה, גם לנועם בטן שלנו, מיקה קרני, נוגה ארז, התקווה שיש, הכל והגעגוע לאריק לוי, אילה בודנר והילדים החדשים, עברי לידר, אחיות קרקוק, ליטלי ולירון, נוער שוליים, מוניקה סקס והי פייב. גם שרית חדד הייתה כאן, ותחתום, רוני דואני. אהבה זה לא פשוט. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 10, שעה נוספת של מוזיקה סלבי, כאן ג' כאן פררה, בוקר אור.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
8: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
7: על פני 70 שנות אירוויזיון.
9: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
7: מה קרה לתחרות עם השנים?
10: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
7: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
7: מחר ב-10, מכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן אומר כי אהבת הקהל סייעה לו להתגבר על קריאות הבוז לעברו. בשפרעם נרצח גבר בן 43, הרקע פלילי. אין נפגעים בשיגור רקטות חיזבאללה אל כוחותינו בדרום לבנון. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. התחזית, התקררות.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. אירוויזיון 2026. לאחר שהעפיל אמש לגמר עם שירו מישל, נציג כאן בתחרות נועם בטן מספר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
18: נהניתי ברמות על הבמה, היה מושלם. והיו קצת כזה קריאות בוז בהתחלה, ומהר מאוד, אתה יודע, כל האהבה של הקהל כל כך התגברה על זה, כל כך הרבה קריאות של אהבה ושל שמחה, והרגשתי מדהים, והייתי משוחרר, והיה לי פשוט כיף. והיה גם איזה רגע לקראת סוף השיר שהרגשתי שאני כאילו ממש צועק את עם ישראל, כאילו אני ממש שר לעם ישראל בישירות.
16: נועם בטן התראיין בתוכניתנו קובנוביק, והראיון המלא ישודר לאחר החדשות. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. תושב שפרעם, הדוקטור אמיר חנפס, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הרצח, וטוען שהשר הפך את הרחובות למערב פרוע. לדבריו, ביקוריו בשטח, דוגמת הסיור אתמול בסכנין, לא נועדו לאכיפה, אלא לקמפיין פוליטי ולסרטוני טיק טוק. המלחמה בחיזבאללה, כמה רקטות ששיגר ארגון הטרור נפלו בקרבת כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בעקבות השיגורים הופעלו בשעה האחרונה אזעקות במרחב זרעית שבגליל העליון. בתוך כך פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות אוויריות על ידי חיזבאללה. התושבים נקראים להתרחק מהיישובים לפחות קילומטר. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, ובכ-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מכליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
11: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
14: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
11: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
16: בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי.
11: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
14: ומי שלא לומד? ישר לצבא.
11: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
20: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
19: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, אהרון פררה.

שוב שלום לכם, עדיין בוקר טוב למי שפקח את עיניו עכשיו. 11 ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות, השעה השלישית במפגש בינינו יצא לדרכה. אנחנו ממש בעקבותיה ושמחים שאתם הצטרפתם ונשארתם כמובן. ראש בן ארי פתח, מיד מצטרף אלינו פבליקו, פאבלו רוזנברג. מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, הזנה מקורית ישראלית. ממני פררה.

בן 40 כתב ילחין שלמה ארצי. כששואלים את מני בגר מה שלומך, יש לו תשובה מקורית: אני מסתדר לטובה.

לא צריך למהר, הכל בסוף מסתדר לטובה. זה מני בגר, אפרת גוש, מאוד מסכימה. כי עכשיו היא רגועה, כי סוף סוף אושר אצלה.

חלב ודבש, מסע ארוך, כך נקרא השיר. התקדמנו מעט 24 דקות אחרי 11, רב סימן טוב מצטרפת אלינו.

0: חוזרים.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
2: ובמאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

konformist. חוזר אל יובל גולד והבלוז.

הבנות, שירי מימון, אניה בוקשטיין ואקו. מספיק להזין לעוד שיר אחד, בטרם נחתום את השעה הזו, ויש לנו עוד אחת.

מחפש בי. הקרדיט, מילים, חנוך לוין והלחן יהודה פוליקר. חותמים שעה, מודה בשמכם, לא רק לריקי גל, גם לשירי מימון ואניה בוקשטיין ואקו ועדן גולן, גם יובל גולד ומוניקה סקס ושלמה ארצי ולולה מרש. תודה למרב סימן טוב, חלב ודבש. לא סיימנו, אפרת גושר הייתה כאן עם שיר חדש, גם מני בגר ופבלו רוזנברג ומוש בן ארי. נשמעים מיד אחרי חדשות השעה, חצי היום כאן בגימל, כאן פררה, נחכה לכם.

0: שתי שניות ונקבל.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: רק לבריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
14: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
13: על פני 70 שנות אירוויזיון.
15: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
13: מה קרה לתחרות עם השנים?
16: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
13: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
17: Are you ready?
13: מחר ב-10, מכאן 11 ובכאן בוקס.
18: מקום
13: סוהר,
19: יאן
18: שלי
19: בית,
18: בואו לאכול
19: ג'נטו,
20: רש
21: הרוסי,
22: להציל אתכם
21: במחר,
23: מהצד השני,
21: מרדה,
23: וואו.
13: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: שוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: תודה. תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בחיזבאללה קורא לנשיא של לבנון אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל. צהל ממשיך לתקוף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו יכנס בערב דיון ביטחוני. הנשיא הרצוג אומר ש-70% מן הציבור מוכנים להתפשר, אך מיעוט קטן ומסוכן מאיים לנקוט אלימות. התחזית, התקררות.
1: החדשות ברשת
5: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב ב-7 דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 1:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. לקראת סבב השיחות השלישי שיתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף האון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עמה.
7: אני הלאה, רئיס הג'ומהורי, אקול להו, ווחד עילה אסתפתא, למודוע המפורדות המובשרה מה ישראל ולסלם מה ישראל. ישר, אסתפתא, עמלו.
5: בריאיון לערוץ הקטרי אל ערבי ציין אל מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו, ואמר בושה שתניח יצאתך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלא נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו, ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת שכתב"מים ישראליים חגים בשמי ביירות ורובע דחיה. דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר שהצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד המיועד גופמן דורשים שוועדת גרוניס תגבה את הצירו של ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, תת-אלוף ג' בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס, ולא היועצת המשפטית לממשלה. לאחר החלטת בגץ אתמול ולפיה יעוברו לידי השופטים כל החומרים, ובכלל זה תצירו של ג' המשרת היום במוסד, הגישו נתניהו וגופמן את הבקשה בטענה שבערב מיירה היא צד בעניין. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ברקע הבקשה, אמירות של גורמים בסביבת ראש הממשלה החוששים שיהנדסו לגימל את הזיכרון בעניין כלשונם, מטעם ראש המוסד או אחרים. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי רוב עצום מן הציבור, 70% אומר שהוא מוכן להתפשר כדי לשמור על אחדות, אך מיעוט קטן ומסוכן מאוד מאיים לנקוט אלימות. בדברים שנשא בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, הוסיף הרצוג שהתשובה לסכנה הזאת, שיש די דלק באוויר, היא מחליפים מילה. שילמנו מחירים נוראים על פילוג בעבר, ואפשר לבנות עם הדור הצעיר עתיד ומחר ישראלי משותף. ההפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026, נציג כאן בתחרות נועם בטן, אומר בריאיון בלעדי לתוכניתנו קובנוביק, כי הרגיש אמש חופשי ומשוחרר על הבמה.
17: זה כמו להתכונן למבחן, ביום של המבחן אתה לא לומד יותר. אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט, נקלט.
18: הספקת לדבר עם אמא?
17: ממש בסוף של הגרין רום, כשכבר יצאנו משם, ראיתי את המשפחה שלי מהקהל, ראיתי אותם כאילו צועקים לי מרחוק, וקלטתי את כולם, וצעקתי להם שאני אוהב אותם, וממש היה רגע מרגש. האנשים הכי קרובים אליי כזה ראו אותי,
18: אז היה פשוט מדהים. עוד לא חיבקת אותה?
17: עוד לא חיבקתי אותה, אני מת לחבק אותם כבר כמה שיותר מהר, אבל זה יקרה ממש תכף.
5: גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. הקטל בדרכים בחיפה, נהרג אופנוען כבן 20 בתאונה בדרך יגאל ידין. צוות מדע קבע את מותו במקום, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
20: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
19: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו, אהרון פררה.

נשארתם, נפלא. 12 ועוד 8 דקות. יצאנו אל השעה הרביעית במפגש בינינו כאן בגימל כבכל יום. פוליקר פתח, הבינלאומית שלנו מיד תמשיך. בכל מקום שחיברתם אותנו ואתכם אל התדר שלנו ושלכם, ההזנה המקורית ישראלית לכם, בני פררה.

אליעד, מיאמי. שיר לממד זה שירה האחרון של הודיה.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: איזו פס

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום, מודה גם בשמכם לדויד ברוזה, לחברי כברת, מודנות קצב של אבי ופנחסוב, לשלומי שבת שהיה כאן עם הג'יפסי קינגס, רותם כהן שחבר למגי הזרזר, תודה לריטה גם לטונה ושלום חנוך, דודי לוי, יהודית רביץ, הודיה אליעד, דנה אינטרנשיונל ויהודה פוליקר. תודה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים להישאר בכאן ג' מיד אחרי צהריים של געגוע עם שיר על בוחר קלאסיקות ישראליות, שווה להישאר. ועד הפעם הבאה, מקווה לבשורות טובות. כאן פררה, אני שמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
6: אספק, צרה.
5: תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד וכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם American Comfort.
12: הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
13: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
12: על פני 70 שנות אירוויזיון.
14: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
12: מה קרה לתחרות עם השנים?
15: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
12: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
16: Are you ready?
12: מחר ב-10, מכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יכנס בערב דיון ביטחוני. זעם במועצת אוקטובר על שינוי בנוסח הצעת החוק של הממשלה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. יוזם החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אומר שמדובר בטעות סופר. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר שיש לגייס חרדים במה שהגדיר בהתאמה. התחזית התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב ב7 דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 13:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. השינוי של הרגע האחרון בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה, נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה יסודית ובלתי תלויה, ובמקומן נכתב כי מטרת החוק היא להביא לחקירת טבח 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי יוזם החוק חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר שמדובר בטעות סופר שנפלה בנוסח חדש ששלח, וכי אין ספק שמדובר בחקירה עצמאית. לדבריו, החוק נועד למנוע טיוח ולאפשר חקירה בפיקוח נציגי משפחות שקולות. מנגד, בארגון מועצת אוקטובר תוקפים את השינוי ואומרים כי הממשלה מנסה לקבוע מראש את זהות החוקרים ואת המסקנות ולהימנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך הילה אביר, אחותו של לוטן, שנרצח במסיבת הנובה.
6: הנה האמת יוצאת לאט לאט לאור, וחבר הכנסת קלנר מראה איך הוא שליח ראש הממשלה למחיקת האחריות על טבח השבעה באוקטובר.
8: המשבר בין החרדים לראש הממשלה על רקע חוק הגיוס. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אליהו רביבו מהליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מגיוס חרדים לצה"ל.
16: אז למה לא עושים את זה?
19: מבינים מקבלי החלטות בממשלה, כמו שאנחנו מבינים, נבחרי הציבור בכנסת וחברי ועדת חוץ וביטחון, וכמו שמבינים ראשי הצבא, שכדי לגייס באופן שמשנה בצורה טקטונית את המציאות כפי שהייתה עד היום את אחינו החרדים, צריכים לעשות את זה תוך כדי התאמה.
8: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. רצח ימנו זלקה. אחותו של ימנו ירוס אומרת כי אחיה הפך לסמל המבטא את מחיר האלימות המשתוללת, אך על הציבור הרחב להכיר את דמותו.
20: לאימן שלנו הייתה נדיבות מולדת וטבעית, כזו שלא מחפשת הכרת תודה ואינה רודפת אחר כל תמורה. הוא ידע לראות אנשים, אבל באמת, באמת לראות אותם. מאז הרצח הנורא קיבלנו כל כך הרבה תמיכה ועזרה מהמשפחה, מחברים ומהאנשים שלא הכרנו בכלל. זה חיזק בי את ההבנה שהחברה הישראלית היא לא רק הכותרות השליליות על הפילוג. לעם ישראל יש לב, לב ענק.
8: ירוס זלקה נעמה בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, אירוע במעמד נשיא המדינה הרצוג. המשטרה עצרה צעיר בן 18, תושב ביתר עילית, בחשד שעשה מעשים מגונים בילד בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. החקירה נפתחה בעקבות תלונה מקוונת שהוגשה למשטרה, ולאחר פעולות מודיעיניות נחשפה זהותו של החשוד והוא נעצר אמש. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרו.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
22: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
21: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. יום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
29: דלתות חמדיה,
28: כפוף לתקנון.
30: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

היי חברים, מה שלומכם? אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה ישראלית. מפנים לעצמנו את השעה ככה באמצע היום לרוגע, נחת, שחרור מעניינים שבשגרה. נבלה בנעימים. אנחנו יחד. יופי. אז אנחנו פותחים את השעה היום עם אבי טולדנו, בשיר מה חשוב היום, ואם תרצו אני הולך קדימה. שיר שכתב עוזי חיטמן, לאחר מלחמת יום הכיפורים. ואני אוסף עצמי ללכת קדימה ולשכוח מאימת העבר. האזנה מהנה לכולנו.

0: עדנה גורן, משהו שבא להזכיר לי. כך רגעי עבר שווים אלינו בכל עת. השיר של ברט בחרך והתרגום לשפתנו של אופרה סמואל. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן אל ראשית שנות ה-70, אל המחזמר הנודע, עיר הגברים, פנקס הקטן, ססי קשת.
1: פינקס הקטן היה רק נער מעלית,

על הכיסא המחושמל, על השקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אוטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
10: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: ג' עכשיו, צהריים של געגוע.

הידעת את הדרך. אנחנו ממשיכים עם הרכב ארץ שמש, מזי כהן, דפנה ארמוני, אפרים שמיר ושם טוב לוי, בן הרפרט ובן חידקל.

עד כאן עם ארץ שמש, אנחנו אל אריק איינשטיין ביחד עם שם טוב לוי, שיר בהשראת המקורות, שולמית.

תתביישו לכן, בוא הביתה. שוב הביתה, יקירי, גיבור שלי. שכל חיילינו ישובו הביתה בשלום. מלא פגע בגוף ונפש. אנחנו סוגרים עוד שעה בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף. תודות לרן ליטווין על מוסיקה מופלאה. מיד אחריי נוי בן חיים עם אגן הים התיכון. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. שיהיה לנו יום שקט ובטוח. שמרו על עצמכם. אני שירה אלבוחר נאורי, ואנחנו ניפרד עם נתנלה. עוד יבוא היום. שלום שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: למקור, למקור, למקור.
6: כפוף לתקנון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
14: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
13: על פני 70 שנות אירוויזיון.
15: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
13: מה קרה לתחרות עם השנים?
16: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
13: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
17: Are you ready?
13: מחר ב-10, מכאן 11 ובכאן בוקס.
18: מקום
13: סמר,
19: יאן
13: שריבר,
19: בואו
18: לאכול,
4: ג'נטו,
19: מגרש
8: הרוסי,
6: שיר אחד,
9: מהצד השני,
12: מידה,
9: וואו.
13: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
5: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה. תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה אומרת שכדי לגייס חרדים לצהל ולשלבם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר שיש לגייס חרדים במה שיגדיר בהתאמה. טענות על הרג של נער פלסטיני במהלך התפרעויות של מתנחלים. תאילנד מתכוונת לקצר את השהייה של תיירים במדינה מחודשיים לחודש. והתחזית התקררות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הסערה סביב חוק הגיוס. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה הדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם רוצים להביא לשינוי של ממש בהתגייסות חרדים לצהל ובהשתלבותם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות.
2: אנחנו
17: חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה ועל הכנסת זרם הממ"ח לחוק חינוך ממלכתי עושה הרבה יותר עבור החברה החרדית מההנהגה שלה. אם אנחנו 4 שנים נעמוד בעניין הזה, תקום מפלגת חרדים מודרנית שרוצה השתלבות, שרוצה ישראליות משותפת.
10: חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מגיוס חרדים לצה"ל.
18: אז למה לא עושים את זה?
19: מבינים מקבלי החלטות בממשלה, כמו שאנחנו מבינים, נבחרי הציבור בכנסת וחברי ועדת חוץ וביטחון, וכמו שמבינים ראשי הצבא, שכדי לגייס באופן שמשנה בצורה טקטונית את המציאות כפי שהייתה עד היום את אחינו החרדים, צריכים לעסוק את זה תוך כדי התאמה.
10: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. שינוי של הרגע האחרון בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה, נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, ובמקומה נכתב כי מטרת החוק היא להביא לחקירת טבח 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי יוזם החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אומר שמדובר בטעות סופר שנפלה בנוסח חדש ששלח, וכי אין ספק שמדובר בחקירה עצמאית. לדבריו, החוק נועד למנוע טיוח ולאפשר חקירה בפיקוח נציגי משפחות שקולות. מנגד, בארגון מועצת אוקטובר, תוקפים את השינוי ואומרים כי הממשלה מנסה לקבוע מראש את זהות החוקרים ואת המסקנות ולהימנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך הילה אביר, אחותו של אותן שנרצח במסיבת הנובה.
20: הנה האמת יוצאת לאט לאט לאור, וחבר הכנסת קלנר מראה איך הוא שליח ראש הממשלה למחיקת האחריות על טבח 7 באוקטובר.
10: שוב טענות על אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. סוכני הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי נער בן 16 נהרג מירי צהל, וארבעה פלסטינים נוספים נפצעו במהלך התפרעויות מתנחלים בכפרים סינג'יל, ג'ילג'יליה ואבווין מצפון לרמאלה. על פי הדיווח, תקפו המתנחלים תושבים, פגעו בבתים וגנבו כלי עבודה חקלאיים וכ-700 כבשים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הפלסטינים טוענים כי האירועים לובו בידי חיילי צה"ל ואף הפיצו תיעודים המציגים לכאורה את גניבת הצאן בליווי כוחות הצבא. רצח אימנו זלקה, אחותו של אימנו ירוס, אומרת כי אחיה הפך לסמל המבטא את מחיר האלימות המשתוללת, אך על הציבור הרחב להכיר את דמותו.
21: לאימן שלנו הייתה נדיבות, מולדת וטבעית, כזו שלא מחפשת הכרת תודה ואינה רודפת אחר כל תמורה. הוא ידע לראות אנשים, אבל באמת, באמת לראות אותם. מאז הרצח הנורא, קיבלנו כל כך הרבה תמיכה ועזרה מהמשפחה, מחברים ומהאנשים שלא הכרנו בכלל. זה חיזק בי את ההבנה שהחברה הישראלית היא לא רק הכותרות השליליות על הפילוג. לעם ישראל יש לב, לב ענק.
10: ירוזלקה נעמה בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, אירוע במעמד נשיא המדינה הרצוג.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
22: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
13: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

גן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, איזה כיף להיות כאן שוב. אני נוי בן חיים. יום רביעי, תוכנית אחרונה משותפת שלנו יחד לשבוע הזה. אפשר כבר להריח את הסופש מתקרב. וזה לא סופש רגיל, זה סופש אירוויזיון. Hey! אתמול, נועם ביתן עלה בפעם הראשונה לבימת חצי הגמר, והוא היה פשוט אימאלה. וזכינו שהשיר הזה באווירה מרוקאית כזאת. אז הנה, מישל. ובמוצ"ש, הגמר שעלינו אליו.

0: עומר אדם, ריו דה ז'נרו, אגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם נוסטלגיה. מה נוסטלגיה? חכו, דקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
2: ככה זה כשיש נאי
1: אתו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: השואב פח? ופח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דודו אהרון, הכל זה מלמעלה. הגן הים התיכון, 2:33 עכשיו. אנחנו עוברים מפה אל מושי קאפיה, תשמעו, הוא לא מוציא כל כך הרבה שירים, הוא כזה חזר בשנים האחרונות להוציא קצת יותר, ובוא נגיד שעם הדור הזה שהיה פעם, ועכשיו עושה איזשהו סוג של קאמבק, לא תמיד השירים החדשים מצליחים לחדש את הקסם של מה שהיה בשירים הישנים. השבוע, מושי קאפיה הוציא את השיר הזה, שנקרא "אין לי". כתבה אותו דקלה, יחד עם לידור סולטן. ותשמעו, זה שיר כל כך כל כך יפה. אני אומר לכם, אני הופתעתי כאילו מכמה שזה שיר טוב. ממש. מושי קאפיה, חדש. תקשיבו לזה, זה נקרא "אין לי". מזמון, וואו.

0: בתל סבח, מלחמות עם הלב, אגן הים התיכון, שיר הבא הוא של אייל גולן, אבל קודם דקה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מרגו, בחיים תמיד צריך מזל, הגן היום התיכון. סוגרים שעה ראשונה יחד, מיד אחרי החדשות. השעה האחרונה לשבוע הזה. את השעה הזאת אנחנו סוגרים עם בנצו. נשמות צמאות.

0: מספרים למיכאל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: חדשות. חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
1: מתעורר לנגד חדשות.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
5: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
4: על פני 70 שנות אירוויזיון.
6: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
4: מה קרה לתחרות עם השנים?
7: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
4: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
8: Are you ready?
4: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה. תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 9 הרוגים בתקיפות צהל. פרסום ראשון, ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באיחוד האמירויות לפני כמה שבועות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה אומרת שכדי לגייס חרדים לצהל ולשלבם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות. תאילנד מתכוונת לקצר את השהייה של תיירים במדינה מחודשיים לחודש, והתחזית התחממות ניכרת.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חיל האוויר ירד בדרום לבנון שתי מטרות אוויריות חשודות באזור שבו פועלים כוחות צהל. קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפט שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחותינו. בלבנון מדווחים כי 9 בני אדם, בהם ילדים, נהרגו בתקיפות חיל האוויר בדרום המדינה ובהר הלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בצהריים פורסמו אזהרות פינוי לתושבי 3 כפרים ועיירות. בוושינגטון אמור להתקיים אחר סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון. עוד עדות להידוק הקשרים הביטחוניים בין ישראל לאיחוד האמירויות. ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באיחוד האמירויות לפני כמה שבועות. כך נודע לכתבנו רועי קייס ומיכאל שמש. הוול סטריט ג'ורנל דיווח היום כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באבו דאבי לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן לצורך תאום ביטחוני. המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס, חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה הדמוקרטים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם רוצים להביא לשינוי של ממש בהתגייסות חרדים לצהל ובהשתלבותם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות.
14: אנחנו חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה ועל הכנסת זרם הממ"ח לחוק חינוך ממלכתי עושה הרבה יותר עבור החברה החרדית מההנהגה שלה. אם אנחנו 4 שנים נעמוד בעניין הזה, תקום מפלגת חרדים מודרנית שרוצה השתלבות, שרוצה ישראליות משותפת.
13: חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. הפרלמנט הבריטי בלונדון מקיים בשעה זו את טקס פתיחת המושב, שבו הממשלה מציגה את תוכנית החקיקה שלה על השנה הקרובה. המלך צ'ארלס פתח את המושב ואמר כי הממשלה תפעל בדחיפות לטפל באנטישמיות ולהבטיח שכל הקהילות בממלכה ירגישו בטוחות.
1: My government will take urgent action to tackle antisemitism and ensure all communities feel safe.
13: בנאומו הוסיף המלך כי הממשלה תגיש חקיקה להתמודדות עם האיום הגובר מצד ישויות מדינתיות זרות ושלוחותיהן. כתבנו דוב גילהר מציין כי בהתאם למסורת עתיקה מהמאה ה-17, בזמן שהמלך שוהה בפרלמנט, מוחזק חבר פרלמנט תורן כבן ערובה בארמון בקינגהם, כדי להבטיח שלמלך לא יונה כל רע. ממשלת תאילנד מתכוונת לקצר את תקופת השהייה המותרת בלא אשרה לתיירים מ-93 מדינות בהן ישראל. הכוונה היא לקצרה מחודשיים לחודש. כשבנו יחזקאל קרונברג מציין כי המהלך מגיע לאחר שבעת האחרונה עלו תלונות על פעילות בלתי חוקית של תיירים בתאילנד.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
8: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
4: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
18: דלתות חמדיה,
17: כפוף לתקנון.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לאיפה הילד כמובן. הגן הים התיכון, 8:08, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים. שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, שבוע שהיה קצר, אתם יודעים, מבחינתכם ומבחינתי, אבל נראה לי, אני חושב ששבוע הבא, שבוע רגיל, מבחינתנו, וכן, שעה האחרונה שלנו יחד, לקראת שבת, בוא נתחיל אותה. אנחנו מתחילים, לא סתם פתחנו עם השרוף, כי יש מישהו ש... שעשה לנו השרוף, ממש לא מזמן, עשה השרוף ברמת, אני מתכוון, אתם יודעים, הוא היה

0: הופע ראשון בקיסריה, וגם הוציא שיר ראשון מתחת לשם מתן חסן. זה נקרא לא מפחד. ממה מסתערב, מתן חסן, חדש.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

הוא הפתיע אותי עם האחרון. חנן ינדפל, מסכן הלב. וואו, האמת שאני... צריך להבין איפה חנן ינדפל נמצא היום. הגן הים התיכון, 3:23.

0: אושר כהן, לב שבור, מתוך אלבום הבכורה שלו. הגן הים התיכון 3:30. מחר זה יום ירושלים. אז אנחנו כאן בגימל, מחר יוצאים לשטח, פיזית יוצאים לכיכר ספרה בירושלים, ואנחנו נשדר משם בשעות הבוקר וגם בעשירייה. משה קורסיה יגיע, כן, כל זה יקרה מירושלים, אז לכבוד זה שמתקרב, איזה שיר מזכיר לכם את ירושלים יותר מזה?
1: אני עומד על החומה,
0: צריך לעשות כמה.

0: זכרונו לברכה, שומר החומות. אגב, היום בתיכון יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם שיר השירים. שיר השירים, ממש.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
9: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

השיר הבא, אתם כנראה כבר מכירים אותו. ההתחלה שלו היא בערבית, ואז הוא עובר לעברית. זו גרסה ישראלית חדשה של רות חתומה, זמרת שגם יש מצב שאתם מכירים, גם אח של הזמר, אברהם חתומה, והיא הוציאה גרסה לשיר הזה, לשיר שנקרא יגייב, אני מקווה שאני הוגה את זה, אם אין לי את המבטא, של פאדל שקר. זה מתחיל בערבית, בשיר המקורי שאתם מכירים, את הלחן, גם אם אתם לא מכירים את השיר בערבית, הלחן עבר כל כך הרבה גלגולים, מיוון לחלום מתוק של מושי קפיה ושלומי סרנגה, ורות הוסיפה לזה גם גרסה, בית בעברית, רות חתומה, תגיד לי.

ססון שאולוב, נווה הדרים. איזה שיר מטורף. הגן היום התיכון, זהו, אנחנו נפרדים לשבוע הקרוב, עכשיו 10 דקות לפני השעה 3, והפעם הבאה שאנחנו נשתמע כאן תהיה רק אחרי שבת. אז אני אאחל לכם קודם כל שבת שלום, שבת שקטה וטובה ומשעממת, שהכל יישאר ככה ולא יזוז לשום מקום ולא יהיו התפתחויות וחדשות ושנשמע רק בשורות טובות. אני נוי בן חיים, כמו שאמרתי, נשתמע כאן ביום ראשון בשעה 2, כרגיל, באגן הים התיכון. ועד שבת ממשיכים במסורת שלנו, הפרויקט של רביבו, קצת להריח כבר את שישי. זה בדרך, זה בדרך. מחר יום ירושלים, אז תחגגו גם את זה. יהיה פה בטח מלא פקקים ובלגן וחסימות. אז לא יודע אם הייתי בא לירושלים דווקא ביום ירושלים. אל תחגגו לה בלב מרחוק.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
3: בריח. למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
11: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
10: על פני 70 שנות אירוויזיון.
12: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
10: מה קרה לתחרות עם השנים?
13: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
10: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה. תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג קורא לראש הממשלה ללכת בעקבות היועמ"שית ולהסכים למגעים להסדר במשפטו. פרסום ראשון, משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ בא לבייג'ין להיפגש עם הנשיא שי. יריות נשמעו בבניין הסנאט של הפיליפינים בבירה מנילה, והתחזית התחממות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האפשרות להסדר במשפט נתניהו, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הביעה נכונות לשאת ולתת עם סנגורי ראש הממשלה, הנשיא הרצוג קורא לנתניהו להסכים למהלך.
18: הדרך הנכונה
16: יכול שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים, וגם במקרה הזה לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
17: כתבתנו דקלה אהרון שופרן מוסרת כי הנשיא אמר את הדברים בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף בירושלים. פרסום ראשון. משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי חברי המשלחת נועדו עם בכירי משרד ההגנה באבו דאבי. היום פרסמנו כי ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באמירויות לפני כמה שבועות. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ בא לבייג'ין להיפגש עם הנשיא שי. זה ביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין, זה כמעט עשור. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי טראמפ מבקש להתמקד בביקור בקשרי המסחר בין המדינות. אל הפמליה שלו הצטרפו אילון מסק, מנכ"ל אפל טים קוק ומנכ"ל אינווידיה ג'נסן הואנג. הפרלמנט הבריטי בלונדון מקיים בשעה זו את טקס פתיחת המושב, שבו הממשלה מציגה את תוכנית החקיקה שלה לשנה הקרובה. המלך צ'רלס פתח את המושב ואמר כי הממשלה תפעל בדחיפות לטפל באנטישמיות ולהבטיח שכל הקהילות בממלכה ירגישו בטוחות.
18: My government will take urgent action to tackle anti-Semitism and ensure all communities feel safe.
17: בנאומו הוסיף המלך כי הממשלה תגיש חקיקה להתמודדות עם האיום הגובר מצד ישויות מדינתיות זרות ושלוחותיהן. כתבנו דוב גילר מציין כי בהתאם למסורת עתיקה מהמאה ה-17, בזמן שהמלך שוהה בפרלמנט, מוחזק חבר פרלמנט תורן כבן ערובה בארמון בקינגהם, כדי להבטיח שלמלך לא יעונה כל רע. דרמה במנילה בירת הפיליפינים. יריות נשמעו בבניין הסנאט במהלך ניסיון של סוכנות החקירות הלאומית לעצור את הסנאטור רונלד דלרוסה. דלרוסה מבוקש על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בגין פשעים נגד האנושות שביצע כביכול כמפקד המשטרה תחת ממשל דוטרטה. כושבנו ישי בר יוסף מוסר כי במקום פרצו עימותים אלימים שהובילו להטלת סגר על המבנה. נכון לעכשיו הסנאטור מתבצר בלשכתו בחסות הנהגת הסנאט החדשה.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
20: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
19: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. אורחי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

עמי רובן עם ג'יין בורדו פותחים לנו את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד ליום רביעי. אנחנו ממש רגע מסוף השבוע הזה. פתחנו כאמור עם תל אביב, זה אני ואת, עכשיו 8 דקות אחרי 4. כיף שאתם איתנו בכאן ג', לקוראים טליה כהן. ואם כולכם קמתם עייפים היום בבוקר, זה כנראה כי פשוט צופיתם בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, ונשארתם כדי לראות את נועם בטן שלנו שהביא לנו גאווה עצומה עצומה. ואם פספסתם את זה, אז איזה מזל שהוא עלה לגמר, כי אנחנו נוכל לראות אותו שוב ביום שבת בגמר הגדול. אז אם לא הבנתם עדיין, אנחנו נמשיך עכשיו עם...

טוב, אז אהבנו בצרפתית קודם עם מישל, ועכשיו, אם חשבתי שיהיה רומנטי, של עד חיטמן, ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיר אחר. אז הגיע הזמן להגביר. הנה לאלאדין. עם מעלו יעקב.

היא עברי לידר עם ילדות והעיר הגדולה. עכשיו, 22 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג' בודקים מה קורה בדרכים. מיד, מיד. טוב, אז כנראה שפשוט נגיד לכם מה קורה. כביש 1. עמוס עם מחלף לטרון ועד מחלף שורש, גם עם מחלף שפירים ועד מחלף גנות. כביש 2, כביש החוף, עמוס עם מחלף פולג ועד מחלף גשר השלום. גם ב-4 יש עומס עם מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. עכשיו אנחנו ננסה רגע שוב, ננסה שוב לצאת לשתי דקות של הודעות, ומיד נחזור אליכם. טוב, אז גם לא. נחזור למוזיקה. הרווחתם אתם הפעם. We'll be right back.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
9: אספק, צרה.
8: תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: גמר האירוויזיון, here we come.
13: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
14: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
15: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מוצאי שבת מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.

ויהל, אם הכל יכול לקרות. עכשיו 4:39, אתם על כאן ג' נשמע את החדש של דניאלה גלבוע, אם כבר הכל יכול לקרות. זה שיר שנקרא איפה שהכל נגמר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: אז ככה, 10 דקות לפני 5 עכשיו, כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד שורש, וגם משפירים עד מחלף גנות, כביש החוף מפולג ועד מחלף גשר השלום, וגם ב-4 יש עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. אלה הדברים העיקריים כרגע, עשו לכם בזהירות, זה הכי הכי חשוב. נצא עכשיו לשתי דקות של הודעות, ואחר כך נחזור למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: לא אוהבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: למקור, למקור, למקור.
10: כפוף לתקנון.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: טוב, אנחנו רק לפני החדשות, אבל מי שיקח אותנו לשם הוא לא אחר מאשר החתן טובי, שאמור להתחתן ממש עוד כמה ימים, עם עדן פינס, אולי ראיתם את החינה המושקעת של השניים האלה. זה שיר חדש של אושר כהן, ומכאן נאחל לו גם מזל טוב. כולם גנבים, הודעות חדשות וחוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
8: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
7: על פני 70 שנות אירוויזיון.
9: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
7: מה קרה לתחרות עם השנים?
10: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
7: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
7: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה, תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג קורא לראש הממשלה ללכת בעקבות היועמ"שית ולהסכים למגעים להסדר במשפטו. משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ"ל משרד הביטחון ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית, כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני. בבית החולים בנהריה נפגע קל עובד מעבדה משאיפת אמוניה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. האפשרות להסדר במשפט נתניהו. לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הביעה נכונות לשאת ולתת עם סנגורי ראש הממשלה, הנשיא הרצוג קורא לנתניהו להסכים למהלך.
16: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים, וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה. בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
15: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הנשיא אמר את הדברים בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף בירושלים. פרסום ראשון, משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי חברי המשלחת נועדו עם בכירי משרד ההגנה באבו דאבי. היום פרסמנו כי ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באמירויות לפני כמה שבועות. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן. צהל השלים שורה של תקיפות על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. בין השאר הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר האזור שכוחות צהל פועלים בו ולעבר שטח ישראל. בלבנון דווח היום על 9 הרוגים, בהם ילדים, בתקיפות חיל האוויר. בוושינגטון אמור להתקיים אחר סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון. בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית. כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני ופונו לבית חולים מקומי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתאונה באזור לצ'וררה היו מעורבים אוטובוס ומיניבוס הסעות. הרשויות בצרפת הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים ואנשי צוות בספינת תענוגות שעוגנת בבורדו לאחר שנוסע מת על פי החשד לאחר שנדבק בנורווירוס. האונייה, אמבישן שמה, הגיעה אתמול לנמל בורדו. נוסע בין 90 מת וכ-50 אחרים הראו תסמינים של נורווירוס. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נורווירוס הוא סוג של דלקת הקיבה והמעיים. הוא גורם להקאות ולשלשולים ונחשב למדבק מאוד. בבית החולים בנהריה נפגע קל עובד מעבדה משאיפת אמוניה. מיכל זכוכית שהרחיל את הגז התנפץ בקומה התת-קרקעית של המרכז הרפואי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אנשי הכבאות וההצלה בודדו את הזירה ומוודאים שאין סכנה במקום.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
11: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
7: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ברי סחרוף עם העין פותח לנו שעה נוספת כאן בכאן ג' עכשיו 8:05. טוב שאתם איתנו ושלום וברוכים הבאים אם אתם רק מצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו נהיה כאן עד 7 עם המוזיקה שבוחר יוסף כהנה, לי קוראים טליה כהן, ונמשיך מיד מיד עם הישראלים שכבשו את העולם ואת הטיק טוק עם סלף אוויר. אלה טמפר סיטי.

0: דאבל קובי, קובי רכט וקובי אושרתים, למה עכשיו? ועכשיו אצלנו דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: אז זה המצב נכון ל-5.24 אחר הצהריים. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, גם ממחלף שפירים עד גנות. כביש החוף ממחלף פולג עד גשר השלום, ובארבע יש ממחלף כאן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אלה הדברים העיקריים כרגע, אבל זו שעה עמוסה כמובן, אז שאו לכם בנחת ובזהירות, העיקר שתגיעו בשלום הביתה או לאן שאתם לא נוסעים בשעה הזו. אנחנו נצא עכשיו לשלוש דקות של הודעות, ואחר כך יובל דיין.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
9: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם דטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
6: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מוצאי שבת מתשע, בכאן ג' ובכאן תרבות.

את ניקסים, בואו נקנה רק טוטים במקום עוד מכונות של מלחמה. הלוואי, מה נגיד. עכשיו 5:38, אתם על כאן ג', נשמע עכשיו חדש למרגי, כבר לא ממש חדש, זה מתוך האלבום שיצא בפברואר, וזה נקרא סתם.

0: חן אהרוני ואסתי גינסבורג, נשימה, עכשיו 10 דקות לפני 6, אנחנו רוצים לראות מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז ככה, כביש 1 עדיין עמוס מלטרון עד שורש, וגם משפירים עד מחלף גנות, בכביש החוף יש עומס מפולג עד גשר השלום, וב-4 יש עומס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. אלה דברים כרגע, עוד 10 שניות של הודעות, ומיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: אתם בשקו שלכם, ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.

אורי בן ארי מכתוב, זה חדש, ואנחנו גם נסיים את השעה הזו עם עוד שיר חדש של ססון שאולוב. אז אנחנו נצא להודעות לחדשות. ומיד חוזרים עם שעה אחרונה. זה הנביא הדרים.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
12: BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
16: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
17: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
16: על פני 70 שנות אירוויזיון.
18: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
16: מה קרה לתחרות עם השנים?
19: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
16: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
20: Are you ready?
16: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: פשוט נהדר.
21: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
23: תודה.
21: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת במקום שהאופוזיציה תעשה זאת. בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית, כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני. הרשויות בצרפת הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים, ואנשי צוות בספינת תענוגות שעוגנת בבורדו בשל חשד להתפרצות נורווירוס, נוסע בן 90 מת. והתחזית, התחממות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. על רקע המשבר עם החרדים, בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת במקום שהאופוזיציה תוביל את המהלך. גורם בכיר בקואליציה אמר לכתבתנו דקלה אהרון שפרן, כי הדבר יאפשר לשלוט בהליך ולתזמן אותו. לדבריו, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא תגיש הקואליציה את הצעת החוק לפיזור הבית. אם תתפזר הכנסת עוד החודש, משמעות הדבר תהיה שהבחירות יערכו ב-1 בספטמבר. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר לרן בנימיני ולמזל מועלם כי הוא אינו מכיר את העניין.
1: אני שמעתי את זה כמוכם. יש עניין שאנחנו נשלוט בתהליך הזה של פיזור הכנסת מטבע הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהגיע לתאריך שאנחנו רוצים.
24: צהל השלים שורה של תקיפות על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. בין השאר הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר האזור שכוחות צהל פועלים בו ולעבר שטח ישראל. בתוך כך, שבעה לוחמים שפעלו בדרום לבנון פונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שנדבקו בקדחת המערות המועברת על ידי קרציות. חבריהם קיבלו טיפול אנטיביוטי מונע. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלבן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עשרות אלפים מתושבי הצפון חיים בחשש מתמיד ובמציאות כלכלית קשה. הוא מתח ביקורת חריפה על הממשלה.
2: אני לא שמעתי צער הביטחון מדבר בכלל, לא רק ביום האחרון, ביומיים האחרונים אגב איתנו, אני לא רוצה לדבר כמה זמן הוא לא דיבר. גם להשיג היום אפילו את קרן הפיצויים כדי לתת לאנשים טיפת אוויר לקבל את הכסף. זה בלתי אפשרי היום. אני מתלבטות מאוד גדולה מתי באמת גם הרגע שבו אנחנו צריך להפסיק אולי את הפעילות פה ולעלות לירושלים ולשבור את הכלים.
24: בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית. כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני ופונו לבית חולים מקומי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתאונה באזור לצ'וררה היו מעורבים אוטובוס ומיניבוס הסעות. הזמר אייל גולן זומן לחקירה במשטרה בחשד שעשה עבירות מין באישה לפני כעשור. עורך דינו של גולן, טל גבאי, טוען כי המתלוננת תחקר גם היא בשל תלונת הזמר שהיא סוחטת אותו. בת כוחה של האישה, עורכת הדין מורנגז, אמרה לחטפתנו ורד פלמן כי מרשתה לא קיבלה שום זימון לחקירה. הרשויות בצרפת הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים, ואנשי צוות בספינת הענוגות שעוגנת בבורדו לאחר שנוסע מת, על פי החשד, לאחר שנדבק בנורווירוס. האונייה, אמבישן שמה, הגיעה אתמול לנמל בורדו. נוסע בן 90 מת וכ-50 אחרים הראו תסמינים של נורווירוס. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נורווירוס הוא סוג של דלקת קיבה ומעיים ונחשב למידבק מאוד.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
20: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
11: יורופופ, 70 שנה על האירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
25: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: גימל. כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.

מילים יפות מאלה. הפרויקט של עידן רייכל פותחים לנו שעה האחרונה כאן ביחד לערב הזה. סוגרים לאט לאט את יום רביעי, כמעט מתקרבים ככה לסוף השבוע. יוסף כהנה בוחר לנו את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, איתכם כאמור עד השעה 7. ואנחנו נמשיך עכשיו עם שיר חדש מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יפה של חנן בן ארי מצד אחד, מהצד השני פאר תעשי. אז כבר התחלנו ממש בטוב. זה נקרא הלוואי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: 6:22 בדיוק עכשיו, כאן ג' כביש אחת עמוס עם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, גם בחוף מחוף השרון עד גשר השלום, ויש עומס גם בכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו נצא עכשיו לשתי דקות, כמעט שלוש של הודעות, ונשוב לכם עם המוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן ג' מיד חוזרים. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: גמר האירוויזיון, here we come.
13: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
14: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
15: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מוצאי שבת מתשע, בכאן ג' ובכאן תרבות.

אין לזה לאן, פול טרנק, עכשיו 33 דקות אחרי ששת מלכן ג' היו לנו לא מעט דואטים בזמן המשותף שלנו, ככה באחר הצהריים הזה, אבל זה אחד מהחביבים עליי וכנראה גם עליכם. איך זה מתאים לשעה הזו של הערב? דניאל סלומון עם דנה עדיני כמובן, רבות הדרכים.

שיש מילים של לאה גולדברג, לחן של מתי כספי. אי אפשר שפשוט לא יצא שיר כל כך נוגע, כל כך מרגש. במקור, כמובן, של אושיק לוי, זו הייתה הגרסה מתוך עבודה עברית, בביצוע של אסף אמדורסקי. זה מכבר. עכשיו 6:41, אנחנו חוזרים להווה עם שיר חדש, פופ במיוחד, של עדן גולן. אם כבר אנחנו באווירת אירוויזיון, אז אנחנו עם הפיינליסטית שלפני שנתיים שלנו. זה מספיק ממך.

0: זה היה רועי דהן עם Does Anyone Know. עכשיו 10 דקות לפני 7. מהר מהר נספיק להתעדכן במה שקורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באו מודה שלכם. ונתלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
0: אז ככה, כביש 471 עמוס במחלף בר אילן, גם באחת יש עומס משפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, בשתיים, מחוף השרון עד גשר השלום, עדיין גם בשעה הזו, ובכביש 4, ממחלף דרור ועד צומת פרדסיה, וגם מרעננה צפון עד צומת רעננה. סעו לכם בזהירות, והרבה הרבה סבלנות למי שעומד בעומסים ומאזין לנו עכשיו. נצא עכשיו לשתי דקות של הודעות, ונחזור אליכם עם שיר כמעט אחרון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: יואבים רובוטים, זה יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אז אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה ליוסף כהנה שבחר את המוזיקה, לקוראים תליה כהן, וניפרד עם חדש של אליעד ולירון אמרם. הם אומרים שהשבוע לא עובר, אבל הנה, תראו, כבר נגמר לנו יום רביעי, מחר חמישי וזהו, נגמר השבוע. שיהיה לכם המשך ערב שקט. להתראות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
2: ובמאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
6: המקור. כפוף לתקנון.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות.
10: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
11: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
10: על פני 70 שנות אירוויזיון.
12: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
10: מה קרה לתחרות עם השנים?
13: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
10: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
14: Are you ready?
10: מחר ב-10, מכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
15: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
15: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנס במקום שהאופוזיציה תעשה זאת. הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. צהל חוקר חשד שאלוף משנה באגף התקשוב עשה עבירת מין בקצינה. וויזר תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים. והתחזית, מחר התחממות ניכרת, ביום שישי התקררות ניכרת.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן אודליה זימו, השעה 7. על רקע המשבר עם החרדים, בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת, במקום שהאופוזיציה תוביל את המהלך. גורם בכיר בקואליציה אמר לכתבתנו דקלה אהרון שפרן, כי הדבר יאפשר לשלוט בהליך ולתזמן אותו. לדבריו, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא, תגיש הקואליציה את הצעת החוק לפיזור הבית. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר לרן בנימיני ולמזל מועלם, כי הוא לא מכיר את העניין.
19: אני שמעתי את זה כמוכם. יש עניין שאנחנו נשלוט בתהליך הזה של פיזור הכנסת מטבע הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהגיע לתאריך שאנחנו רוצים.
18: הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. מיזם בית הספר של החופש הגדול יאורך בעשרה ימים וימשך עד סוף חודש יולי. התוכנית מיועדת לתלמידי הגנים ולכיתות א' עד ג'. בכיתות ד' עד ו' יהיו ביולי לימודים פרטניים או בקבוצות מצומצמות במקצועות הליבה. יתוגברו לימודי המדעים והבינה המלאכותית. לתלמידי חטיבות הביניים תארך מעין מכינה של ארבעה ימים בנושא בינה מלאכותית. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי עלות המתווה כולו יותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה נתניהו אמר במסיבת עיתונאים עם שר החינוך קיש ועם שר האוצר סמוטריץ' כי עתידם של ילדי ישראל כרוך בבינה המלאכותית.
14: אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל מגני הילדים עד כיתות ט', ובמסגרת אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
18: תחקיר ראשון של חיל האוויר מעלה כי הטיל המיירט ששוגר אתמול באילת נורא בשל זיהוי שווא. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לא נמצאו סימנים ששוגרו כטב"ם מתימן, מעיראק או מאיראן. ייתכן שלהקת ציפורים גרמה לזיהוי השגוי. על רקע הפסקת האש עם איראן, חברת וויזר הודיעה כי היא תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים, ב-28 במאי. בוויז אומרים כי ההחלטה התקבלה בעקבות העדכון האחרון של סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי. בשטח פתוח ליד מודיעין נפצע קשה ילד בן 5 מחפץ חד, ככל הנראה במהלך קציר. מגן דוד אדום פינה את הילד אל בית החולים שמיר, אסף הרופא. קצין צהל בדרגת אלוף משנה המשרת באגף התקשוב, חשוד שעשה עבירה מינית בקצינה בפיקודו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הקצין נחקר במשטרה הצבאית והושעה מתפקידו עד לבירור התלונה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
17: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
10: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
20: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
10: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדש בכאן ג'
1: כאן ג'
2: את באה הביתה לישון או להריב חיכית לי למטה עם שיר של אביב עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נאי,
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: יואבים רובוטים, זה יופי,
9: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: שואבים רובוטים זה יופי, יופי
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
11: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
10: על פני 70 שנות אירוויזיון.
12: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
10: מה קרה לתחרות עם השנים?
13: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
10: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
14: Are you ready?
10: מחר ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: מקום
16: סוהר!
17: יאן שלי
16: בואו
17: לאכול!
16: שם טוב!
17: מדרש
18: הרוסי!
19: נציל
20: אתכם
19: אותך!
20: שיר
21: אחד! מהצד
20: השני!
21: גישה!
22: מרגע!
17: וואו!
22: כאן, גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
23: יו!
24: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: תודה.
26: תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
27: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
28: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. וויזר תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים. בתאונת דרכים ליד צאלים נהרג רוכב אופנוע בן 55. צהל חוקר חשד שאלוף משנה באגף התקשוב עשה עבירת מין בקצינה. והתחזית, מחר התחממות ניכרת, ביום שישי התקררות ניכרת.
29: חדשות ברשת בית החדשות.
28: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. מיזם בית הספר של החופש הגדול יאורך בעשרה ימים וימשך עד סוף חודש יולי. התוכנית מיועדת לתלמידי הגנים ולכיתות א' עד ג'. בכיתות ד' עד ו' יהיו ביולי לימודים פרטניים או בקבוצות מצומצמות במקצועות הליבה. יתוגברו לימודי המדעים והבינה המלאכותית. לתלמידי חטיבות הביניים תיערך מעין מכינה של 4 ימים בנושא בינה מלאכותית. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי עלות המתווה כולו יותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה נתניהו אמר במסיבת עיתונאים עם שר החינוך קיש ועם שר האוצר סמוטריץ' כי עתידם של ילדי ישראל כרוך בבינה המלאכותית.
14: אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל, מגני הילדים עד כיתות ט', במסגרת אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
28: על רקע הפסקת האש עם איראן, חברת וויזר הודיעה כי תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים, ב-28 במאי. בוויז אומרים כי ההחלטה התקבלה בעקבות העדכון האחרון של סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי. הקטל בדרכים ליד צאלים שבנגב, נהרג רוכב אופנוע בן 55 מפגיעת מכונית בכביש 222. מגן דוד אדום קבע את מותו של האיש במקום. קצין צה"ל בדרגת אלוף משנה המשרת באגף התקשוב, חשוד שעשה עבירה מינית בקצינה בפיקודו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הקצין נחקר במשטרה הצבאית והושעה מתפקידו עד לבירור התלונה.
15: כאן תחזית. עכשיו, כאן תחזית.
28: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה. אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה עם סיגריה.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים.
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: איזו פעם

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
0: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם דטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
9: גמר האירוויזיון, עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מוצאי שבת מתשע, בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: הענקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
7: להתעורר לאנרגיות חדשות. שואבים רובוטים, זה יופי.
9: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
13: הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.
14: זה מופע בידור עצום וגדול ונוצץ שאין כמותו.
13: על פני 70 שנות אירוויזיון.
15: האירוויזיון בן 70, שזה מגניב וזה סימבולי, אני אבוא עם אהבה.
13: מה קרה לתחרות עם השנים?
16: הבוז הראשון היה הלם מוחלט, הלבון מאוד גדול.
13: והאם היא עדיין מסוגלת לאחד את אירופה? יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב אחרי החדשות, מכאן 11 ובכאן בוקס. מחר, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
17: Are you ready?
13: מחר ב-10, מכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה. תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
21: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בזמן המלחמה נגד איראן. מזכירו הצבאי של נתניהו, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. הזמרת שיילי עטרי חושפת כי בימים האחרונים פנו עליה נשים נוספות שסיפרו כי נפגעו מחשוד באונס שלה. והתחזית מחר התחממות ניכרת.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי, ונועד שם עם הנשיא השייח' מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינה. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שהה באמירויות במשך יומיים. מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי גופמן הגיע אל מטה המוסד גם בימים האחרונים, לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברנע בעניין חוסר התאמתו לתפקיד. גופמן שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום ביומו, ואף הוקצה לו משרד להליך החפיפה. דובר חמאס אומר כי הוא מתפלא על קריאתו של מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, שההנהגה השולטת בעזה צריכה לפנות את מקומה כדי שוועדת הטכנוקרטים תוכל להיכנס לרצועה. הדובר חזן קאסם אמר כי מהלך כזה יחולל אנרכיה בעזה בדיוק כפי שמבקשת ישראל. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הזמרת שיילי עטרי חושפת כי בימים האחרונים פנו עליה אנשים נוספות שסיפרו כי נפגעו מהחשוד באונס שלה. בריאיון לצליל אברהם בכאן תרבות אמרה עטרי כי הפנתה את הפונות לגורמי המקצוע.
0: יש 4 שהמערכת חוק יודעת עליהם, אבל כבר פנו אלינו עוד. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא אזרים חקירה לה. חלקן פנו אליי ואני אפנית אותם לאיגודים הנכונים, לטיפול משצריך. זאת אומרת, את זה חשוב לי להגיד, אף אחד עוד לא יודע.
22: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי תיק החקירה בעניינו של החשוד נמצא כעת בפרקליטות לצורך הכרעה אם להגיש כתב אישום. במשטרה ממתינים להחלטת הפרקליטות אם לפנות לנשים נוספות שאת שמותיהן מסרה אתרי בעבר לחוקרים. לוחם בנחל נשפט ל-30 ימי מחבוש לאחר שהרמטכ"ל זמיר הבחין כי הוא עונד פאץ' תג משיח. שפט אותו מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל. כתבנו רועי שרון מוסר כי הרמטכ"ל הבחין בלוחם עם התג האסור בעת שביקר בעמדת תצפית של צה"ל בשומרון. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ומפקד הפלוגה ננזף. למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית. רב אלוף זמיר שוחח עם מפקדי הלוחמים והדגיש באוזניהם כי יש לעמוד בנורמות המצופות מחיילי צה"ל. ולסיום, 3 ימים לפני גמר האירוויזיון, נועם בטן עלה למקום הרביעי בטבלאות ההימורים. בריאיון לטל ברמן בחדשות הערב בכאן 11, סיפר בטן על ההתרגשות.
1: היו רגעים קטנים קטנים, אתה יודע, שהרגשתי ששמעתי את הקריאות בוז האלה ושמעתי את הקולות הפחות חיוביים, נקרא לזה. אבל אתה יודע, עברות כמה שניות ובסופו של דבר קבל גל אדיר של אהבה כל כך יותר גדולה מכל השנאה הזאת וכל כך מחזקת ומרימה אותי.
17: עכשיו, כאן תחזית.
22: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
25: רב בריח גימל.
23: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש נאי,
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו, מ-1,090 שקלים בלבד.
7: אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בזמן המלחמה נגד איראן. מזכירו הצבאי של נתניהו, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לבנון התלוננה למועצת הביטחון כי איראן מתערבת בענייניה הפנימיים וגררה אותה למלחמה הרסנית בניגוד לרצונה. התחזית, מחר התחממות ניכרת.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שהגה תארי, ונועד שם עם הנשיא השייך מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שעה באמירויות במשך יומיים. מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לכתבתנו גילי כהן הודע כי רומן גופמן הגיע אל מטה המוסד גם בימים האחרונים לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברניה בעניין חוסר התאמתו לתפקיד. גופמן שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום ואף הוקצה לו משרד להליך החפיפה. בצעד חריג, לבנון התלוננה למועצת הביטחון של האום כי איראן מתערבת בענייניה. באיגרת רשמית למזכ"ל האום ולנשיא מועצת הביטחון, הממשלה בבירות מאשימה את איראן בהפרת אמנת וינה בדבר קשרים דיפלומטיים. בהתערבות בקבלת החלטות הריבוניות של לבנון ובגרירת המדינה למלחמה הרסנית בניגוד לרצון המדינה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי לבנון מאשימה גופים איראניים, לרבות משמרות המהפכה, בפעולות בלתי חוקיות שהובילו להרס נרחב ולחוסר יציבות באזורנו. הזמרת שיילי עטרי חושפת כי בימים האחרונים פנו אליה נשים נוספות שסיפרו כי נפגעו מהחשוד באונס שלה. בראיון לצליל אברהם בכאן תרבות אמרה עטרי כי הפנתה את הפונות לגורמי המקצוע.
16: יש ארבע שהמערכת חוק יודעת עליהם, אבל כבר פנו אלינו עוד. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא אזרם חקירה לה. חלקן פנו אליי ואני אפנית אותם לאיגודים הנכונים, לטיפול משצריך. זאת אומרת, את זה חשוב לי להגיד, אף אחד עוד לא יודע.
14: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי תיק החקירה בעניינו של החשוד נמצא כעת בפרקליטות לצורך הכרעה אם להגיש כתב אישום. במשטרה ממתינים להחלטת הפרקליטות אם לפנות לנשים נוספות שאת שמותיהן מסרה אתרי בעבר לחוקרים. ולסיום, שלושה ימים לפני גמר האירוויזיון, נועם ביתן עלה למקום הרביעי בטבלת האימהורים. בריאיון לטל ברמן בחדשות הערב בכאן 11, סיפר ביתן על ההתרגשות.
6: היו רגעים קטנים קטנים, אתה יודע, שהרגשתי את ה... ששמעתי את הקריאות בוז האלה ושמעתי את, את הקולות הפחות חיוביים, נקרא לזה. אבל אתה יודע, עברות כמה שניות ובסופו של דבר קבל גל אדיר של אהבה כל כך יותר גדולה מכל השנאה הזאת וכל כך מחזקת ומרימה אותי.
17: עכשיו, כאן תחזית.
14: והתחזית מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: השעה בחסות.
19: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
20: גימל.
21: עורכת אסתי סילפן.

מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: גמר האירוויזיון, here we come.
9: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
10: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
11: גמר האירוויזיון, עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מוצאי שבת מתשע, בכאן גימל ובכאן תרבות.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, געגועים אל חוף.

0: מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הקואליציה יוזמת את הקדמת הבחירות והגישה הצעה לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שבכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בזמן המלחמה נגד איראן. לבנון התלוננה למועצת הביטחון כי איראן מתערבת בענייניה הפנימיים. והתחזית מחר התחממות ניכרת.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש לפני זמן קצר הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ולוח הזמנים. אתמול הודיעו סיעות האופוזיציה כי בכוונתן להגיש הצעת חוק מתאמן לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר. עוד אמר בריאיון לחן ביאר שבכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי ונועד שם עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שהה באמירויות במשך יומיים. מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי גופמן הגיע אל מטה המוסד גם בימים האחרונים, לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברנע בעניין חוסר התאמתו לתפקיד, והוא שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום. בצעד חריג, לבנון התלוננה למועצת הביטחון של האום כי איראן מתערבת בענייניה. באיגרת רשמית למזכ"ל האום ולנשיא מועצת הביטחון, הממשלה בבירות מאשימה את איראן בהפרת אמנת וינה בדבר קשריה הדיפלומטיים, בהתערבות בקבלת החלטות ריבוניות של לבנון ובגרירת המדינה למלחמה הרסנית בניגוד לרצון המדינה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לבנון מאשימה את הגופים האיראניים, לרבות משמרות המהפכה, בפעולות בלתי חוקיות שהובילו להרס נרחב ולחוסר יציבות באזורנו. באירוע אלימות ברחוב הקדר בנתניה, נורה למוות גבר בשנות ה-30 לחייו. צוות מדע קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. כדורגל בליגת העל, קבוצת מועדון ספורט אשדוד יורדת לליגה הלאומית לאחר שהפסידה להפועל ירושלים 0-1. כתבינו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים שהניצחון השאיר את הפועל ירושלים בליגת העל. במשחקים אחרים ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-0, עירוני קריית שמונה בני סכנין 4-0, עירוני טבריה מכבי בני רנה 1-0, מכבי נתניה והפועל חיפה סיימו בתיקו 1.
7: עכשיו כאן תחזית.
6: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך בן ג'וריני.

של טיעונים, לא שומע שום דעות ואין לי זמן לטיעונים. כנראה שאין לי זמן כי אין לי דור לשעונים. מחוברים לשקע, למה כולם טעונים? שים לב, אני מתחרפן לכל הכיוונים. נשאר על פרספקטיבה צבעונית, עד שישכחו מקיומי, ועד אז מחפש את מקומי. כן, כולם מתייחסים אליי כמו נכס מקומי, וכשאני יושב על ביט הקוש שלי קמים. ביץ', אין לי רחמים, נתנו לי יחס קר גם בימים הכי חמים. סוויס.

0: מנסים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, פנים נביט רחוק, בית חם וקרח.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מאני טיים.
4: ובמאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גמר האירוויזיון, here we come.
10: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים.
11: וגם נחזיק אצבעות לנועם דטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
12: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מוצאי שבת מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.

דיבור שפתיי. ניסיתי לעמוד, לא מצאתי את רגליי. היא עודדה אותי משהו כמו פתגם, ואז מזגה לי עוד יין חם.

0: ידע ש...
1: כאן ג' מיד חוזרים ג' לא משנה באיזה בנק אתם בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש זו השקעה בטוחה לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקואליציה יוזמת את הקדמת הבחירות והגישה הצעה לפיזור הכנסת. משה סעדה מהליכוד אומר שבכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת. יושב ראש שס דרעי אומר שמפלגתו לא תיכנס לקואליציה הבאה בלי הסדרת מעמדם של לומדי התורה. באמירויות מכחישים שראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי במדינה בזמן המלחמה נגד איראן.
6: חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים לילה טוב ושלום רב כאן שלומי גולדברג עכשיו חצות יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הגיש הלילה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה לפי ההצעה תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ולוח הזמנים אתמול הודיעו סיעות האופוזיציה כי בכוונתן להגיש הצעת חוק מתאמן לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר. עוד אמר בריאיון לחן ביאר שבכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת. יושב ראש שס, חבר הכנסת אריה דרעי אומר שמפלגתו לא תיכנס לקואליציה ולממשלה הבאה בלי הסדרת מעמדם של לומדי התורה. כך מפרסם הערב, ביטאון שס הדרך. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי ונועד שם עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שעה באמירויות במשך יומיים. משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם לפני זמן קצר החשה לידיעה על ביקור נתניהו ואנשי צבא בכירים אחרים במדינה. היחסים עם ישראל הם פומביים במסגרת הסכמי אברהם ואינם מבוססים על סודיות וחשאיות, וכל דיווח על ביקור חשאי אינו נכון, נאמר בהודעה. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. לוחם חטיבת הנחל נשפט ל-30 ימי מחבוש לאחר שרמטכ"ל זמיר הבחין כי הוא עונד פאץ', תג משיח. כתבנו רועי שרון מוסר כי הרמטכ"ל הבחין בלוחם עם התג האסור בעת שביקר בעמדת תצפית של צה"ל בשומרון. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי ומפקד הפלוגה ננזף. למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית. רב אלוף זמיר שוחח עם מפקדי הלוחמים והדגיש באוזניהם כי יש לעמוד בנורמות המצופות מחיילי צה"ל. מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ששפט את הלוחם, הודיע הערב בעקבות פרסום האירוע שחוסר משמעת פוגע באירועים מבצעיים ומביא לאובדן חיי אדם. הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים, כתב מח"ט הנחל בהודעתו למפקדי החטיבה. באירוע אלימות ברחוב הקדר בנתניה נורה למוות גבר בשנות ה-30 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. כדורגל בליגת העל, קבוצת מועדון ספורט אשדוד יורדת לליגה הלאומית לאחר שהפסידה להפועל ירושלים 1-0. כתבנו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ' מוסרים שהניצחון השאיר את הפועל ירושלים בליגת העל. במשחקים אחרים ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-0, עירוני קריית שמונה בני סכנין 4-0, עירוני טבריה מכבי בני רנה 1-0, מכבי נתניה והפועל חיפה סיימו בתיקו 1. ובכדורסל בליגת העל, עירוני נס ציונה ניצחה ערב 97-93 את הפועל ירושלים.
0: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

sei fo col davamo na volai at kvar yodat ula shamatet shmi o yeshena lach sham beshaket lo khoshedet bekiyumi aval ani tamid itkhem רואה אתכם ואיני נראית כשאתה שם מה נשאר לך ממני

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שיגיע חיזבאללה טיל נונטט וכמה פיצצות מרגמה שנפלו בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הלילה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ולוח הזמנים. אתמול הודיעו סיעות האופוזיציה כי בכוונתן להגיש הצעת חוק מטעמן לפיזור הכנסת. משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם לפני זמן קצר הכחשה לידיעה על ביקור נתניהו ואנשי צבא בכירים אחרים במדינה. היחסים עם ישראל הם פומביים במסגרת הסכמי אברהם ואינם מבוססים על סודיות וחשאיות, וכל דיווח על ביקור חשאי אינו נכון, נאמר בהודעה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. קודם לכן דווח כי ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי ונועד שם עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רואי קייס נודע כי נתניהו שהה באמירויות במשך יומיים. בתאונת הדרכים בפנמה שבה נהרגה מטיילת ישראלית נפצעו עוד 5 ישראלים, בהם אחד במצב קשה והאחרים קל. הם פונו לבית חולים בפנמה סיטי הבירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתאונה באזור לצ'וררה היו מעורבים אוטובוס ומיניבוס הסעות. לוחמי אש הוזנקו הלילה למפעל באזור באר שבע, והם פועלים לעצירת דליפת חומרים מסוכנים מחוויות במפעל ולבידוד הזירה. בד בבד פועל במקום צוות ניטור לשלילת התפשטות החומר ובדיקת ריכוזים באזור כולו, ועד עתה לא זוהו ערכים חריגים. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הלילה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה טיל נונטט וכמה פיצצות מרגמה שנפלו בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רובי אומר שארצות הברית תנסה לשכנע את סין שהאינטרס שלה לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן בכך שתשכנע את איראן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שרובי אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס, זאת לקראת פגישתו של הנשיא טראמפ הבוקר עם מקבילו הסיני שי בבייג'ין. בעקבות חשיפת דבר נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו לאמירויות וחרף החשת הידיעה על ידי משרד החוץ האמירותי, משגר לפני זמן קצר שר החוץ של איראן הרקצ'י איום מרומז כלפי האמירויות וכותב ברשת אקס כי שיתוף הפעולה והקנוניה עם ישראל בלתי נסלחים ומי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעת לשכת נתניהו על ביקורו במדינה בעיצומו של מבצע שעה. אגת הארי. לוחמי אש הוזנקו הלילה למפעל באזור באר שבע והם פועלים לעצירת דליפת חומרים מסוכנים מחוויות במפעל ולבידוד הזירה. בד בבד פועל במקום צוות ניטור לשלילת התפשטות החומרים ובדיקת הריכוזים שלהם באזור כולו. עד עתה לא זוהו ערכים חריגים, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
3: עורך, יוסף כהנה.

אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: כאן ג' מעלים אותי ל... כאן חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בעקבות חשיפת דבר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי, שיגר לפני זמן קצר שר החוץ של איראן ערקצ'י איום מרומז כלפי האמירויות, וכתב ברשת אקס כי שיתוף הפעולה והכנוניה של האמירויות עם ישראל בלתי נסלחים, ומי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות הכחשה להודעת לשכת נתניהו על ביקורו במדינה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר שארצות הברית תנסה לשכנע את סין שהאינטרס שלה לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, בכך שתשכנע את איראן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס, זאת לקראת פגישתו של הנשיא טראמפ הבוקר עם מקבילו הסיני שי בבייג'ין. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית האחוז. הנסדק עלה באחוז ושתי עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8.5% בממוצע. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר בסיכון אלעזר מנחם אהרונוב בן 14 ממודיעין עילית, שיצא מביתו ביום רביעי בבוקר ומאז נותק עמו הקשר. הוא לבש מכנסיים שחורים וחולצה לבנה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.